bin Nasmin.

ذاته إليه.

ومن

candi Allah man tabqu qadun qinda ma madin ma akhjala

0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بك دار جي ماغي نيو تاي سيار ديكو تاكي لوال سيرين خادم بك سيرين خبان يالنا يالا نام نان ييب تي نام كو يالا بولي مبوك مي لاج ني دا بوجي كوكو ليرال نياو نيورتو كان لا نكوي تاري اك كان نكوي ديغلي نياو نيورتو دي اب جليب ورو كو داف كي كو خامني بيتيم lu rafet rek la woné sa bu ci ab julit won la ak bax jappal bax goga ñoo jox biñu téré moy gisoo ci nit ci lenn luy wané né ab safa nañ ci mom ba nopp ngay ñaan ci mom jartu amma nit ki nga xamné nak bitéem ak mbon la day def lu buntu neub ko koku ñaaw jartu ci mom l'islam téré wu ko ay ñaaw jartu biñu téré moy nit ko xamné gisoo ci mom lenn luy tax nga wara ñaaw ci mom jartu nopp ngay ñaaw ci mom jartu ñaw ñox gogou nak nga waxe ko ma nga jëfé ko moy lañu téré way bu déel rocc sam xel gënna ci nak loolu yalla jégg dafa jéggalé wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj né nak ko xamné dafa amone wul rew déngu ko 7 millions né na ginaaw ba nak wol koko faatu té bayyi ay goné né na mu dañ ko xaaliss ba jënd ginaaw ba mu jënd ci ay kër ñaari kër né na lu ngay bam yag mu daay ko ci lu ma joom ñaari millions mi laaj xaaliss bo ko ko mom ah mom lu fekké dañ ko déngone xaaliss koko faatu kon xaaliss bu mu ko denkon da ko waron delo ñu jox ko njabotam ki wara doon bu fekke dañ ay goné tax mu dencé len ko yit ñom la dencé sun xaaliss kon bu dé ay kër ñom kër ya bu ko jaayé ñom xaaliss ba luñ ko té may nak ñu xam nañu ñoko may wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy labat nit yan kaddu la sañé wax ak mom ak kuy labat nit dé ki mi labat fek takku ko jaamur la ci mom kon kaddu yo xamne digeenti ñaar way dencante rek lañ ko soñu waxtane muy lu jexi bañ xeen biir wala yu mel nonu suñu ko wax am fek fa suñ ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena qasida gi li mahim bashirin bind kadi lañ ci wote ñi bind bayd wi di sa'altu bi wajhi llahi rabbi wa maliki am ñi bind sa'altu bi wajhi llahi rabbi wa kana li muy laaj lu ci wër yow de yep man na wer ndax señ bi daan na dafa mel non daan na bind bu yag mu bindat ko soppi ci dara da pour ñe yep man na joge ci mom allah ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku doon julli am iliman jum andal ginaaw ba iliman de wotal ko iliman xeyna am gant wotal ko neena bobu nak fek iliman di bi ngi koy wotal da fek ma tari fatiha ndax day agale fatiha jëmal da koy tambali won wa ku ñu wotal le bo xamé fa sa iliman yamon fofu nga tambalé boko xamul na nga tambali wat jangama wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax xati ñi sëriñu tariyax yi def ndax day dugg ci njabar xati di xawma deug deug lu mu doon waye dal lepp lo xam dañ ci dimbaliko ci lul yalla ci mel na mom dañ koy téré am ci awati mo leen ko ay jinne wala yi dama non bu te yoy la lay bu de ñaan go xamne nak nit ki alquran duñu xam la wala ñaan guñu xam wax yo xamne bokale neeku ci di lu leer luñu xam lolu jël sen nako defandiko ci sawab lu muccu wal muy sawab lu yok ay bu de lo xamne nak xamul lu muy tek wala dimbaliko yeneeni bindef la ñaka sukkandiku ci yalla la té lolou ab jëyru ko def wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena serigne bi da wax ci maaliq ne kanyana tax doomi adama ye kenn ka ray morom ji muy laaj ñun ñen la ak lu ko warlo wa adama dañu wax xane dafa am ñaari doom ku tuddu qabil ak ku tuddu habil hawa nak ñu doon amé doom ay xeex lañ doon bu goor bu jigen da wana denc ci fa ko bokal ndey ak bay dagan xamne cheikh bu gooru kenn ki moy tak cheikh bu jigen ci def qabil amna cheikh goor bu jigen habil am cheikh bu jigen ñu sant may qabil cheikhu habil may habil cheikhu qabil te fek ki qabil cheikh da gëna rafet ki habil cheikh mu lant ne ko ki man la juddo lol kon ma ci gëna yeen adam manelen nak dañuy def ak jaamu yalla ku yalla nangul ñu xamne kon ya ko war yor
1: xamne habil mom ab sam sam la won da di jël ab gatt gudu fray ko yalla nangul ko ko qabil mom ab baykat la mu jël asñam suñu joxe yalla nangul ko nak té lako méré nak dañ nako dama né ray di alquran di wax wadlu alayhim naba'a mun yaadam bil haqq il qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar قال لا قتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين يالا نونغول حابين داخ كورال يالا لاوم نونغول قابيل ناخ ريول يالا تي لول لاكو ميري غير باج مو دنج كي مبوكال كي فخهل تخ مو ريكو والله تعالى اعلم مبوك مي لاج نانا كو خامن داتون دارون جيت تيبس بيم جولي ñaar raka tok tay dadi selmal ñena bimu gesso nak ñim doon jité am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar rakka nga julli mu dara juk dadi agalé ndax julli ko wërna waaw bu fekké ni bimu agalé fekké lolu yagut nga xana bim do selma rek gesso ñu wan ko lolu mu dadi juk kun boba bu selmalé tay sujood ba nda salam su ko dafa juri dadi wërna inshallah allah ta'ala a'lam mbokku mi lañ ñana ndax ab julli seyna tak ab chrétien te bu ko takke neena ndax bu fedd yi ñewé mom sañ nako may mu jënd sangara wala mam ko waaw julli defé na tak chrétien lolu day way donte lu gën rawati na jamono yi ay sañ nako mom su ko takke nak dafa bay muy dund diine ay l'islam nak day téré dimbulënd ci bakkar nan sangara ak lek yap mam ko ñepp lu ko yalla téré du ndon don jabaram du ko ci dimbulé du ko téré nak bo don lek du ko ci dimbulé mom wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne da am magam dina bitum rew na tabax karam daf ci mangasé neena tek ko fa on ko nako ñew bok su mangasé ma lay lekkel def yépp mu nako kër gi waye nak ci turu maggi la nek waye neena ko nak ñoko bok xaj bi may nan lako waye ni wuti keet moy la lolu ci atam islam lolu de lerut ndax yi mel non da wara am firnde bu bu ëllëgé bu ci kenn faato ka ci dess ay njabootam xamné xamné li moko seen wayjuro ko momon war ko donu ay bu nekk ci turu kenen mom jess bu faatu won tay bu ñu xolé kër gi ci turu kenen ka dañu japp na mako mom bu fekke magge faatu ak njabootam bu leen nexé né seen kër baye ndax turu ma ci nekk kon yi mel non wara leer lu ñu def na leer lu ngeen jégé lu ngeen jubo na leer ngir ëllëga tax wallahu ta'ala a'lam mbok mi lay neena ku don jang alquran ñu wo ko neena mu daal di jog dag ko te jeexalu taybulu atiba dafa wu ñu xam ki koy wo bu fekke wuy ji ki ko farata la baba da ko war dag xeyna agale ay bi nak taw fi war taw ci teggini jang la bok jek jek dag ko rek waye nak jang alquran ji ci fofu nu du farata ci mom te bu de way juro mo koy wuy ji ko farata la ñi gaji dal kon ti ki koy wo kan la lu ci mëna xew nak bu fekké né aya ba muy jang guddul lol ba nga xamné ni man nako agalé wuy jité du xatin digal du daf lu ñi téré su baba man na bolé ñaar yi yépp muy li gën wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna ñett sëriñ yi di shaykhu ta'lim ak shaykhu tarbiya ak shaykhu tarqiya ndax ñu ki man na am ben ci yoy bu nak wutar benen ci kenen yoyu ay dagaré la tollo wuñu du yit yu nit ñi dafa na ben yoon cheikhou talim mo jitu niki day jang ba xam di ci sulug nak ci lañ koy tarbiya ngir mu yek ba nga fam jëm ak tarxiya kon da am lo xamni mo wara jitu bi ci defit lolu ci nak am na ko man fa seen am na kenn ko xamni man na yeb mu jang bu jangé ba nopi ñu tarbiya ko tarxiya ko bu fekke ki da mëna jangale rek am kenn ko xamne mo meuna tarbiya bu jange bu nopi dem tarbiya bu nopi dem tarxiyo wallahu ta'ala a'lam mbok mi lat jaarat khalis bi ñu may goor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw li ñu may goor mu takku ko ci jaar du may ben jaarat khalis bo xamne ñaari dirham shari'a lay tolol ñaari dirham lol nak juroom ben gram la yu manki tuuti ana soru dal juroom ben gram kon juroom ben gram maluko yees lañ ko may mu takku ko ci ab jaarub khalis ben jaar lay doon nak wallahu ta'ala a'lam mbok mi la neena fañ nek ñum ci europe waxtu yi neena geej day guddii day dem ba 11h yooyu neena nit ki nag bu doon koor ñaare bu jullegee ba nopi dinaa fi la dinaa dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amul àq ci soxnaam. Waaw julli liñ ko sant mu jox boroomam àqam, jox njabootam àqam, jox boppam àqam. Di li nga xam ne suñu borom ak moom nag moo santaane bu ramadan dikkee ñu yokk lu baax la ñu def, moo santaane it bëgg julli bi fonk dinaa fi la guddi xiyaamul layli ci koor ak budul koor dañ ko gën a tàmm nag ci koor, waaye waxtu yëpp la ñu bëgg. Kon yu mel noonu moom bu koy def te di ko yemale mën na caa def lu yem. Kon joxoon na yàlla li mu yàlla mu def ci kem kàttanam, waaye dana mën a jox njaboo tamit seen àq diñ moom. Kon li war nit ki daal mooy mu boole yëpp, li ko yàlla sant mu nekkee kem kàttanam, waaye nag fas yéene jox ak njabootam seen àq seen kem kàttanam. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj bëgg ko leeral diggante idda ak tenj. Tenj aw mela la wuy ànd ak idda. Idda nag mooy loo xam ne saa bu ëpp say kase idda war na, bu fekkee ak jote amoon na wala sax faatu am. Nit bu borom koyam faatu jigéen moo xam jote nañ moo xam jotewuñ war naa idda wu ñeenti weer fukki fan. Waa idda jooju nag day ànd ak tenj. Tenj mooy ñaawlu, ñaawlu gi mu ñaawlu nga xam du sol yére rafet, takk ay takkaay, du xeeñoo ay gët, du taal ay cuuraay ba idda jamaat. loolu moo tudd tenj. Kon ci biir idda ji lay nekk, borom këram faatu moo koy def. Ñeenti weer ak fukki fan lay iddawu idda gi ànd akuk tenj. Idday kese nag mooy kuñ fase ab sëy mu tas ci sëy bi nga xam ne borom këram faatu kooku day iddawu ñetti laab mbaa ñetti weer mbaa bu fekkee day ëmb su amee doom. Idda jooju nag du ànd ak tenj. Dañuy sant sax jigéen ñi bu dee yenn xeeti fase yi dañu bëgg muy defaru ngir borom këram xelam may demaat ci moom. Kon tenj mooy melokaan wi ànd ak idday ku borom këram faatu, muy iddawu ñeenti weer ak fukki fan bu fekkee ëmbut, bu ëmbee iddaam mooy boobu mi am doom. Lum gàtt gàtt ak lum yàgg-yàgg mooy doon iddaam te day ànd akuk tenj bu fekkee ne borom këram faatu. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne wayjuram moo ko yónni ne ko làmbal ci sa poos nangam dem jëndal ma ci sàngara, muy laaj loolu ci dina wax. Diine de day wax ne kenn du topp mindeef ci loo xam ne mooy yàlla la. Yàlla nag moo ne bu leen jàppalante ci bàkkaar, naan sàngara bàkkaar la, kenn wuru ci jàppale kenn. Way jur li ñuy rëy rëy wàcc waaye di ko jëmnal sàngara moo xam moo la jox xaalis wala joxul xaalis daganut ci ab julli bu li ko def, ndax naan sàngara daganut. Kon bu ko dee jëndal moo ngi koy jàppale ci naan sàngara. Bu doon ab yéefar sax nag, ci misaal bu fekkoon te nit ki daa am soxna su doon ab yéefar moo ko war a dundal, waaye waru koo jëndal sàngara. Su soxna si wutee sàngaram di ko naan nag du ko sañ a kare, waaye sañu ko koo jëndal moom, ndax moom boobaa da koy dimbale ci mooy yàlla. Kon dawal ci na ku dib jullit ki wax ne sàngara islaam da ko koo tere. Kon moom koy pexee mu war a def sax bàyyam bàyyi sàngara la war a def. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na nit koo xam dafa bari xaalis, nee na bis bi doomam juddu woon ñëw nee na mu jël lu cher may ko, ndax loolu sañ na ko. Waaye nit bu amee alal sañ naa may doom alal ju ko amal njëriñ, waaye na fekk nag may ko doom yépp. Bu fekkee ay doom yu bari la am daal tànn ci ñenn wala kenn may ko bàyyi ñu ci des moom daganut. Yonte sallallahu alayhi wa sallam nit ñëw na ci moom di ko may di may doomam ak tool, bëgg yi ay salaam seeree ko. Yéen da ko laaj ne ko ndax xam nga yeneen doom, mu ne ko waaw, mu ne ko ndax may nga leen lu mel nii, mu ne ko déedéet, mu ne ko bu ma seere loo man du ma seere ak jeng. Ku fekkee daal benn doom la yor nag sañ na ko, bu dee ay doom la sañ na ko, waaye nag na leen mayu leen amal njëriñ. Bu dee alal joo xam ne wala kër la bu ëllëgee ñu mën leen a jëriñ, wala alal joo xam ne buñ ko dencee bu demee soxla man ko caa faj, loolu dara nekku ci, ndax topp tooy njaboot la. It fexe sax njaboot duñ tumuranke, loolu aw yiw la, waaye nag na tegu ci mbaandu buy jox na jox ñëpp. Bu dee def lu baax moom sa njaboot ñoo ci gën a yee ak say bokk ci ñeneen ci jàmbur. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee dañoo wax ne nit moo war a wor ay wayjuram bu ñu amut, ne ndax jigéen moom bu fekkee ne wayjuram wu jigéen dafa amut borom kër te amut ko ko yor, ndax wayjuram doom ju gu jigéen mën na ko yor ak wayjuram wu góor it.
0: waaw ay wajur de bu ñu neewé doole seeni doom leen wara yor seeni doom leen wara yor doom yooyu nag ay góor ak jigéen ñëpp ñu ngi biir ku ci man rek nga xam ne am nga loo yore say bopp mu des war nga caa yor sa wajuru nga neewul bu dee cenn la mu def ko buñ dee ñaar ñu bokk ko bu ko ci kenn mënta gàddu kon nañ ko war a bokk kon ni ñu sante doom ju góor mu yor ay wajuram mu góor góor waru jige ko noonu la ñu sante doom ju jigéen ji bu fekkee mën na ko wallahu taala aalam. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
2: Waa kër Cheikh Khadim Cheikh Mat Bamba Khadim Rasoul ñu ngi leen di nuyu waa commission relation extérieure ci njiitul Serigne Khadim Thiane mi nga xam ne moom moo ko jiite ànd ak Serigne Massey Ndir ak Serigne Baye Serigne Gueye ñu jiite mboolem diaspora bi yépp doon ñeenti continent waaye juróom benn fukki réew ak juróom noo ngi toog ci kanam Serigne bi muy Serigne Habiboulaye Mbacke moom Serigne Fallou ginnaaw bu jotee ndigal ci Cheikh Mamadou Moustapha ci taxawu mboolem way loru yi nga xam ne dañoo ne ci dëkk bu sell bi ci mbënd mi te ku ne xam na ne bàyyi nañ seen këri maam ñëw dëkkal Serigne Touba te duñ dellu gannaaw mukk duñ dellu fañ bàyyi ko woon Serigne Moustapha jàpp nag ne mboolem loo xam ne jafe-jafe la bu am ci askan wi jàpp na ne moom diggam ak Serigne Touba moo ko war a yanu waaye Serigne Habib miit nag doon kenn ci moom doon wettalam moom waxal ko boppam ne ko danga may wettali waaye da ngay dalal sama xel loolu nag doon sas wu rëy yan boo xam ne mi ngi ko ànd ak mboolem waa Touba ci kanam gépp kon nag tey Serigne bi jox na ndigal muy Cheikh Mamadou Moustapha yëkkati 2,000,000 boole ko kàddoom tej ciit nag lépp lu waay indi ci moom ci lii mun a yët ko Serigne Habibou Serigne bi nag looloo tax mu daal di wàccal boppam soldat li tic-tic dugg ci ndox mi jël jëmmam jox mbokk taali bi yëpp ne leen li ngeen di yëg ci ndox mi maa ngi yéen tey bis ni ko tey noo ko bokk loolu li muy

0: ñëpp loolu Afrique la kon bokk talib yi jëkk Afrique ñi taxaw foofu tuuti dinañ gën a soññi dinañ gën a ngeen gën a góorgóorlu ndax Sénégal ci Afrique la bokk suuf Seydou Touba nekk ci Afrique la bokk kon waa Afrique kenn wërulee man ci liggéey Seydou Touba bi kenn wërulee na man ci Touba ci kanam ndax Afrique ngeen nekk Afrique que Seydou Touba nekk Seydou Touba nekkoo nekkul Amérique nekkul France waaye nag jëfa moo fa nekk ak ay soppam ak ay talibam ak ñi nga xam ne ñooy njabootam kon bu loolu jàllee ñu jàll ci kon naa Europe ñi tuddi Europe ci nag du càggee ne ñoom dama fa nekk waaye Europe ñëpp lañu wax waaye ñi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi dañu wax foofu ngir ñu nekk coordination ñu ko jiite ñoom nañu woo ngir ñu mën a ñëw soññi ñañ topp seen ginnaaw ak itam talib yi Seydou Touba fi nekk yëpp jiite ay daayira yoo xam ne daayira ay kër lañ ki nekk ci biir yëf yi te xam liggéey bi liggéey bi Seydou Touba la ñu ngi wax Baye Seydou Gueye Angleterre nekk waaye ñu fay woo ci Seydou Mbacke Diop jàmbaar ci liggéey bi ci jiit yi la bokk jàmbaar lool waaye di ci woo Abbas Dieye mooy yokk jàmbaar yi waaye di ci woo si Moussa Diallo mooy jàmbaar yi la bokk waaye di ko soxna Alioune Doucouré mooy jàmbaar yi la bokk waaye di ci woo de Awa Kébé mooy ku baax la ci liggéey bi la bokk soxna Ndoumbé Ndiaye moom ci liggéey ba bokk ak ñeneen ñoo xam ne tim man coordinateur bi bokk na ci coordination bi waaye ci jàmbaar yoo xam ne jëf yoo jëf yi coordinateur lañu def ñu ko waxee suñu wax si Moussa Mbacke mi nga xam ne duggal liggéey bi ci foofa dañu ñu tudd sant ko gërëm ko moom itam ci sëñ bi la bokk waaye dafa taw sol boobu taalibi bokk ñoom ci liggéey boobu sëñ Lamine Ndiaye mooy jëri fédération Touba Angleterre la nekk waaye teg ci sëñ Falilou Diop coordinateur général Angleterre moom itam ñu koy soññi ci liggéey bi sëñ Mbacke Ndiaye jëri fédération Espagne moom ñu ngi koy woo ak mbokk yi mu nekkal yëpp waaye di woo sëñ Malick Dieng bi nga xam ne moo nekk coordinateur Touba ci kanam ci Espagne sëñ Moubarlo xamoo naa ko di am Moubarlo monsieur sëñ Mbeylo ci Thiès moom sama professionnel la ñoo bokkul dara daa ma jàngal sax moom jàmbaar la xam naa ko wax nekkoon nañ Égypte ba dëpp nekkoon Thiès ci Daara Sy Moutalla di ku baax di koo xam ne Baye Faye la bokk moom mooy jëri fédération daayira Italie sëñ Moubarlo ñu lay soññu di soññu mbokk yi nga àndal yëpp nga soññee Baye Faye moom amul tekki teram bu loolu jàllee ji woo sëñ Cheikh Mbaye nekk coordination Italie moom fa la nekk ñu ngi koy waa ji ko soññ jim soxna Amy Sambo moo jëri fédération Mame Diarra ca Italie ñu ngi koy soññ ak jigéen ñi nekk foofu ñëpp waaye di woo sëñ Ahmadou Bamba Thiam nekk jëriñu fédération daayira France yëpp moom moo ko jiite maanaam nekk ak ñi mu ànd ñëpp mooy sëñ Lamine Sarr soxna Fat Thiam moom xam naa ko bëgg Bamba nekk ca Paris xamoon ko baax bu yàgg ak sëñ Khady Mbadiane mooy jàmbaar ju mag ñëpp xam ñoom ñoo nekk coordination Touba ci kanam ci France ñu ngi leen ko woo di soññu bokk taay bi ak taay bi fi nekk yëpp waaye ñu ngi ci woo waaye ci foofu la ñu woo Seydou Abdou Seye jëriñu Seydou Touba nekk Portugal Cheikhou naa Diokhane suñu bokkum taalibi la moom doom yi alaji alaji jaxaane bi nekkoon fii daan def rajo yi rajo Jumaa ji mooy Baye ñu ngi koy soññi ak bokk taalibi fa nekk yëpp waaye ñu ci woo Seydou Moustapha Diouf nekk coordinateur Touba ci kanam Portugal ba tey ñu ngi ko woo moom itam di ko soññi ci liggéey bi waaye di ci woo tim soxna Diguène Thiam nekk ci Belgique ak ña nekk foofu ñëpp ak ku mel ne Seydou Ibrahima Diakhaté nga xam surtout affaire Mbacke la nekk ci Belgique Belgique la nekk moom ñu ngi koy woo di ko soññi ci liggéey bi waaw Seydou Moutalla Mbacke nekk jëriñu Seydou Touba ci Luxembourg na suñu bekk talibi yu nekk foofu tim bu ñuy wax Ousseynou Baal soxnaam soxna Aminata Ndiaye di ay jàmbaar yu nekk foofu ñuy seen jëriñ ci sëñ bi ñu nekk foofu ci Luxembourg waaye ñoo sëñ Djil loo nekk coordinateur Touba ci kanam nekk Luxembourg moom ñu ngi koy soññ baax sëñ Djil ci loolu ñuy sant soxna Ndeye Khady Diaw nekk coordinateur Touba ci kanam Luxembourg ba tey ñoo koy sant waaye ñu suñu Omar Dia nekk coordinateur Touba ci kanam Grèce waaye ñu woo si Moudou Abdoulaye Mbacke mooy président daayira Anvers nekk Belgique ñu yoo si Mour Bousselu Dia ñu koy siyaar di ko ñaanal si seen taxawaam ak soññiwaat ci liggéey bi moom jël jàng taalibi ci taalibi la judd ci léppam sëñ bi ko tëyee ci taalibi waaye ñu ngi suñu Aliou Touré nekk Palma de Mallorca Île de Mallorca ña fa nekk ñëpp Espagne moom ñëpp xam nañ ay jàmbaar lañ ñàgg liggéey Seydou Touba lañ ñàgg taxaw ci liggéey bi lañ ñaan sëñ Khady Mbeguere xam naa moom surtout sëñ Mahmoud Mbeguere la ci jàmbaar Seydou Touba yi la bokkoon moo nekk président fédération pays de l' Escandinave Escandinave yooyu ñoo nekk lu mel ne ay Suède ay nangam dëkk yooyu ñoo wër yooyu moom ñu nekk foofu kon ñu koy soññ suñu Khady Mbeguere nga góorgóorluwaat ndax kat sama ci jëriñu Seydou Touba yi la bokkoon waaye di ko jégal sëñ Abbas Dieye mu nekk vice président ci Escandinave foofu kon ñu ngi ko woo di leen sant wax di leen gërëm di leen wax Europe lii ñuy wax nag tur yi ñu tudd tàggee nag mooy Europe képp rek Europe moom képp ku nekk foofu te liggéey Seydou Touba di ci jëf joo xam ñëpp xam nañ ko war nañ laa sant gërëm la bokk na ci ñooñu sëñ Mohamed Aly Ndiaye ku am jëfle ci liggéey bi Touba ci kanam bi bari na bagage yu indi lool waaw ak soxna ci soxna Serigne Dieng bëgg farlu mooy jàmbaar lool bagage yu bari indi na ko fi liggéey bi ak sëñ Samba Nieng moom yi ak sëñ Cheikhou Naane Ndiaye ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ ñii na dañuy coordination bi rek waaye jàggee na ñoom ñoo itam Europe kon képp ku fa nekk te yàgga Seydou Touba te liggéey liggéey bi ñu ngi lay woo ci liggéey boobu nga xam ne jëwri nga ci nga jàpp yaa ko jiite Allemagne Cheikh Moussa mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko Ablaye Diagne Bouffal mo nit nekko xam nañ ko baaxa baax suñu sañ ñoomit ci liggéey bi amna suñu mbokk talib bu ñuy wax Seigne Fallou Kuli moy jappalante ak Seigne Abdou Salam Faye mom ci Allemagne waye ci wo Seigne Khadim Ngom France talib Cheikh Bécio mi nga xamé Jambar Seigne Touba Jambar Cheikh Sadio Mbacke bu loolu ñu jallé ñu dem ci réew mag mi muy Yeysa Jambar yeuf nek na ñoom dafa na bu yoko karawas door la mom ñu dama na jël nañ ko ndax amna sen fondation buñ defoon genn guddii 100 millions defoon ko ci loolu mo jamme na mel ko dafa ñoo dañu di bobu geewale waye loolu ñeene ko soñat bax di soñu gaay yi fi nek yépp yo Cheikh Mourla Sall mi nga xamne mo nek mo président continental Amérique bëpp nak ñu ko wo diko ci sañji diko so mu wo bokk talib yépp ak vice président sonna Diaw bëgg fallu di ku bax di sonsu am taxaway goor nek vice président ci Amérique moy ñu ko sant bari ko gëreem waye di ci wo son Seigne Ndonga Ñang des vice président nek ci Afrique ñu koy sandi mo di ko gëlem ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit suñu binamu job waye bu lool wéyé Seigne Soyin Bisek mi nga xamé né mo nek coordinateur tuwa ci karam ñu koy soñu ak ñi mu andal ñëpp waye Seigne Moussaye Ndir Jambaay Seigne Touar mo tam Jambaay Cheikh Moussa Fadil nek vice président Amérique mo Jambaay la xamé ko bax Seigne Moussa ñu non di ko wax Seigne Fallou Sambu mi nga xamé moy président fédération Fonkap jonne Seigne Fallou légui mu bokk ci wa kër Seigne Ba Assane Ndiaye di jambar di kenn ko xamne ko am taxaway la ndax limax legui bi ne jox ko legui limax deg na ko baxa bax kon fonka na nga xamne kenn de suñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel ne liggey bi seen liggey la suñu bëgg mag nañ faagale ñoko dess kon na nga xam liggey bi liggey Seigne Touba la liggey ma sabu du seugima dem ñu ko yegal pap gor sam pap drame mo wax ku ñu xam la mo nek fa mi ka mako jité ñu pap drame ñi soñu bax di soñu ñëbal gi nekkal fo fepp rek manam na nga xamne daayru sambe wu nek fo ak bokk talib yépp nañ lañ soñi ci ñom Seigne Youssou Diakhaté ñi nga xamné ay def kat lu baax lañ tam xamné bu yag dem ñom ñepp lañ ñew ci liggéey bi japp ji te xamné war nañ wala ñu yëngu baax ba ñepp ci gis lañ ci bu nabi ñoy suñu kenn ci ñun di soxna assu ndaw mo na xa sant yoko yak rek mo nek président daïre fédération mam diar ba nek fofu ci amérique moko jité ndaw ko ndab ko ñi lay wo ci liggéey Seigne Touba bi Seigne Salih Sambu yow li tax mu mujjé sa tour wi salih ci bopam salih allazi kamilu amal Seigne Touba le Sarri moy ki xamoti sa mbeur kon yow nga yor cadeau mika yor cadeau Touba ci karam yor cadeau Mam Diarra Touba ci karam mi lay wote ji lepp lo jappal ndax Touba ci karam mika Mam Diarra ba yepp Seigne Touba la jitu muy Touba ci karam Touba mo jitu lepp kon liggey bay sa loxo nako ñepp yek ko ma deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam Marem Mbacke mi xam suñu dom la di kenn ci ñun jeewri soxna yi Touba karam yepp ñu koy wacc turu mamam turu bajjanam soxna bintu Mousa Habibou mi xam mo jité soxna yi ci Touba ci karam sama mam rem gis na taxaway gis na sa liggey waye rek kenn ki xam jambar yi sama momi bintu khadim rasul la muy sama momi sen du ko ñep xam nek president daire mam diaré di jambar mam diaré jambar sama momi seigne touba seigne josi mbay jeurine la yow seigne touba ci amir la nek jeuri ndaw seigne touba yi seigne josi ñi ngi ñaan yalla ngeen do mag yalla na yalla dimbali yow seigne josi yow ak bok xalé yi nga and yep ne xam liggey ga seen liggey la ndax mag mom mag bayina ba nopi yeen ndaw yi ko neen fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yegal seigne pap demba ak chien bu nga mo top ci ginaaw ci jeewriñ yow dem waye ñi ko yegal seigne bisley mu ñek jeewriñ ahlu jaayante am jaayante jaayante mom yoon yu lepp da jaayante rek inna la sara min mu'min anfusuhum wa amwalum bi annu jannat na ngeen jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaayante ñu ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yegal seigne alla gi nek jeewriñ ndaw yi tuwa ci karambati ci amerique ñu ko jagal diko soñi mom itam ñu diko seigne modou ndjay mu jeewriñ ahlu khasside ye da lolou xasiri mom ñepp mom moy lepp tax seen bi dana ko bëgg ak jall de jank xayit tuasilu aqdami ila la ya'budu bila khalwati wala abqa kama ana ko yeen bu ngeen jité lolou suñu xel dal na suñu yaakar yokul ci yeen ndax kilifa gi xamoo yeene xasiri kat mo ci am sa mom ci liggey bi la bok ken mënu ko ci ay ñu kon ñu ko seen pap amar mo nek mo jëwri nur dali tuwa ci kanam canada nur dali ci canada ñi wo seen pap ma jaar kan nek canada seen pap ma jaar ni wo wa montreal ni wo wa quebec ak fu dëkk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngeen yëngu sa way yokk lañ seen jëngu du ko goor ci ñu ko yëgal Seigne Babacar Diouf momit ñu yëri ni noor daari na Canada la nek da di ko yëgal Seigne Moussa Dieng nek jëri ni Salou Musafiri ci Canada ñu ko yëgal Salou Musafiri da mo yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu ko yëgal Seigne Diouga Dieng moy jëri daayira du Salou Musafiri tay ci Canada ñu ñaan yalla defal leen yobul bu ngeen bëgg am ko Seigne Touba di ko yëgal Soxna Fatou lo nek jeudi mam diara ci canada ñu ko jigal ak jigen ñu nekk ñep rendez dama sall nekk jëwriine mam jaara ci canada batay moy tam ñu ko jigal mortala sall nekk jëwriine seigne touba arsanti ñu ba yer touba ci karam waye diko jigal seigne cheikh ndjay nekk ci touba ci karam brésil moy boko jidi fofu seigne mohammed tam jëwriine seigne touba nekk brésil ñu ko jigal liggey bi diko soñu mok ñu and ñep seigne asgéré jëwriine mo nekk jëwriine moy ñok jëwriine fédération brésil ba nekk fa brésil ñu koy wo diko soñu waye diko jigal seigne cheikh djum nek mexico ñu koy soñ moy tak wa mexico yep waye diko jigal seigne ndonga fay jeewri touba uruguay nek mo nek jay uruguay waye diko jigal seigne fallu gay nek sapon ñu gëna soña suñu bop rek di woti wolen continent yi afrique amerique europe asie australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci chine seigne mirim boy ma jeewri seigne touba nek fofu ci chine guanso ñu koy wa diko siaro sabit rasul nek fofu musiyar yi moy saad ibn abdul khas di woti mamoudou gadjega ko nekkona ci waji karam nek ci moy tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk nek ay jafé jafé yalla nako sama bo tagal yow ku fekk nek ci xiyol yalla nga yok ku fekk nek ci wër yalla nga wër ku fekk nga am ben projet boy lijeenté te mu tey soti bu kaddu gi assé ci yow yalla nako sama bo sotal bakki so khadim ñu ngi ñaan ci bakki rabbihu awal bi nga xamné moy sahadu mawdu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir difa lañ jamm difa lañ xiyol musel nañ ci ndog yi rew yi ak ndab ya joxaleen xewal rew ya te musel nañ ci lay galankor wa rew ma rew yep ci yalla fi yalla jamm ci dekk gën fa nek yalla bu ci kenn am yene jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yagal seigne touba daayir nak dañu jog te xam président daayir yep dañu xamné liggey bi liggey seigne touba la ni ñu def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël diko def ci liggey seigne touba bi jaxu ci liggey seigne dara li ab ndole nak kenn ko yaangi def sa keur serigne yang fu yobu sa adiya bo tewla bokki daayira tewla def la nga wa def sa keur sey kon li ndolen la ko suñu muntaxa waxe won mo non la nga mi ndolen rek bu ko defé ñepp gis résident yi xam nañ né ben milliard bu né milliard gi ni milliard gi def ci ñatti yoon kenn mu tenir sujet kon bu lamp takké bokk ngeen ci bu addu sodo amé am ngeen ci bu fañu kay amé bokk ngeen ci kon ku ci xass ko ñatti bi kepp du suñu bi
1: ko xamné radio bi al khamis juna ci guddé moy guddé aljuma dañ ci fanane waxtane mahou serigne touba ak yalor cheikh ibrahim mi jeewriñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis cangon dañ koy tek di ci def ay waxtane yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladda la fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi wa hadda nak simamul sabil islam fiha faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam di yalla gëreum serigne bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxom faman aba muko seen fi dunya usilama al jasi kep ko xamni lolou ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al akhirah lolou serigne touba moko wax kon no ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb nonu al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mand bi asayid anmayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ko bëgg dig rek

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: serigne touba neena da ngay moytu bu baax xir gu upp ak bëgg lek ndax ñoy ndeyu safan yépp
1: insha allah taala tasawuf xam ngeen ne ab xaj la ci diine moy xajuk ñettel bi nga xam ne mom la yonente bi alayhi salatu wasalam tuddoon al ihsan ci hadithu sayyidina jibril alayhi salam al qur'an tazkiya la koy tudde yenn borom xam xam yi di ko tudde ilmu suluk sayyidina jibril dafa ñew ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam laaj ko ay laaj bokku na ci lan moy iman lan moy islam lan moy ihsan ba mu ko tonto ba nopi ba jibril sayyidina jibril genn sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne fa innahu jibril ataakum yuallimukum dinakum dafa ñewon di len xamal seen diine borom xam xam yi tankay ci ballo ci hadith bobu ne hadith bi lambona lepp diine ndax islam mi ngi ci ak iman ak ihsan islam moy walu jëf yi nga xamne cër yi ñokoy jëf ñi diko tuddé sharia leg leg borom xam xam yi koy gëstu tuddu al fuqaha iman moy xajuk bi aji ci ngeum xol yi ñu wara fas ci xol ci walu gëm yalla gëm malaika yi gëm téré yi gëm yonent yi gëm bispen ci gëm gëmu ab dogal yoy itam amna borom xam xam yu fété wo diko gëstu moy ulamaut tawhid ak ulamaul kalam ak tour yi ñu am yépp xaj ñettel bi yonent bi wax ci hadith bi nak moy ihsan tamé walu dundu ruh ak xol bu xef ak an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ñaari maqama la fa in lam takun tarahu fa innahu yarak moy ngay baye xel yalla xamne waxtu ne mi ngi jallok yow ba gëna kawé nak moy ka annaka tarahu kon lolit xaj la bo xamne dafa am borom xam xam yu ko yitté wo ñoñu moy as-sufiyya ñokay gëstu xam ko fodi xam xew xew yi xam nit ki nan lay def ba taqaliko galankor yi nga xamne moy galankor bakanam rahas xolam ruham shat mu meuna jallok magu sun borom bi tabaaraku ta'ala meuna jallok taru sun borom bi tabaaraku ta'ala ci lepp muy xam xam bo xamni xam xam bopam la ni tawhid neke xam xam fiqh neke ko xam xam non la tasawuf neke xam xam cheikh ahmadu bamba radiyallahu anhu wardahu jangalon lañu ne al ilmu inda al ulama yanqasim li zahirin wa batinin sirran kutim ظاهره المصلح للأعمال والباطن المصلح للأحوال فأول باسم تفقه دعي وثاني عنهم بتصوف وعي ثم تقديم الفتى الفقه على تصوف وجوبه قد انجلى فمن إلى إخلال الأول انتمى هلك في الدنيا بحكم العلماء ومن يكن بالثاني لا إخلال يهلك غدا بحكم ذي الجلال فواجب على العباد سرا جمعهما لكي ينالوا الاجر واخنا ني خم خم نياري حاجه خم خم مو ام خم خم بي فش مو خم خم ظاهر اخ خم خم بو خم ني خم خم باطن لنجكو تودي نين ني ديكو تودي خم خم حقيقه نين ني ديكو تودي يناني تور لو مانا خيو سنج واخ ني خم خم بو نيك بيغا خاني مو خم خم ظاهر مو ييوينال cër yi ak seeni jëf ak seeni até mbooleem jëf yi cër yi ak seeni até xam-xam boobu moo koy lijjanti muy xam-xamu fiq jëfi xol yi nag ak lu aju ci jàngoro xol yeeg yi ci aju yooyu xam-xamu batin bii moo koy lijjanti muy xam-xamu tasawuf sëñ bi wax ne kenn ku ne war naa jiital fiq doo ko jaateeg nag jàng tasawuf ndax ñaar yi benn mënu ci ñàkk soo doye dalee xam xamu fiq fi ci aduna mom la la borom xam xam yi até tek la ay daan bo doye dalé nak xam xamu tasawuf ëlëk ca ngay sanku ndax faw nga dundale ay jangoré xol yo xamni wa tasawuf rek ño xam xew xew yoyu kon lolou manon nañ ko misal mu leer ci boy julli sigg beek sujud beek yi ngay wax lolou moy fiqh waye na khulba ndax ngissal ngay julle wala bok yalla kesse tax ngay julli wala nak am nga pass bo xamni pass bu baaxul la
2: dañu bëgg lo xamni taaju bi al khamis juna ci guddé moy guddé djuma dañu ci fanane waxtane baaxu serigne touba ak yalla ra ay cheikh wala mi jeewriñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko dégg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mara bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye ci ata nak simamul sabil islam fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam di yalla gëreem señ bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko sin fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit di ci mand bi yeb loolu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet anmayet ci lañuy def waxtan al khamis ci

معطي النقاء أنت الجميل لك أميل أنت الرسول

غيث يفور بير تهور بلا رشاء جزع يهن له يئن ذيب يعن.

سيلا من ذي البقاء قد جاب ميري لأهل الخير.

ñun jëwri soxna yi tuba kanam yépp ñu koy wacc turu mamam turu bajjanam soxna bintu mu seen abibu mi nga xam mo jité soxna yi ci tuba ci kanam soxna mam mariam gis nañ ci taxaway gis nañ sa liggéey waye rek kenn ki xam jambar yi soxna momi bintu khadim rasul la muy soxna momi sen du ku ñepp xam nek ci nek président daïra mam jaaré di jambar mam jaaré jambar soxna momi seigne tuba seigne josi mbay jëwriñ la yoy seigne tuba ci amina nek jëwri ndaw seigne tuba yi seigne josi ñi ngi la ñaan yalla ngeen do mak yalla na yalla dimbali yow seigne josi yow ak bok xalé yi nga and yépp ne xam liggéey ga seen liggéey la ndax mak mom mak bayi ne ba nopi yeen ndaw yi ko ne fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yigal seigne pap demba action bu xam mo top ci ginaaw ci jëwri ñi wotam waye ñi ko yigal seigne bisle yi mu ñek jëwri ne ahlu jaayante ahlu jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna la astaramin mu'min anfusuhum wa amwalum bi annu jannat ne jaayante jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaay ni ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yegal sañu alla gi nek jeurini ndaw yi tuaj karambati ci amerique ñu mëñ ko jagal diko soñi mom itam ñu diko sey modou ndjay mu jeurini alu khasside khasside ye ta lolu khasside mom ñep mom moy lepp tax sin bi dena ku bëgg ak jall de jank sayid tuasilu aqdami ila la abida bil akhirati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dalna suñu yakkar yokul ci yeen ndax kilifa gi xam mo yeri khasside kat mo ci am sa mom ci liggey bi la bok ken mëna ko ci waye ñu kon sin papa amar papa amal mo nek mo jeuri nour dari tuba ci kanam canada nour dari canada ñi wo seigne papa madjar ba madjar kan nek canada seigne papa madjar ñi wo wa montreal ñi wo wa quebec ak fu dekk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngeen jëngu sa way yokkale seen jëngu du gor gor ci ñi ko yëgal seigne babacar diouf momit jeuri nour dari na canada nek da di ko yëgal seigne moussa jeng nek jeuri salu musafiri ci canada ñu ko yëgal salu musafiri da nga yobul tukkat yi rek kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu ko yëgal señ juga jeng moy jëy daayira du saadu musa ba tay canada ñu ñaan yalla defal leen yobal bu ñeen bëgg am ko señ tuba di ko yëgal soxna fatou lo nek jëri mam jaara ci canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep soxna day dama sall nek jëri mam jaara ci canada ba tay moy tam ñu ko yëgal mortala sall nek jëri señ tuba arsanti ñu ba pierre tuba ci kanam waye di ko yëgal señ cheikh ndjay nek ci tuba ci kanam brésil moy moko jiti fofu señ mohammed tam jëri señ tuba nek brésil ñu ko yëgal liggéey bi ko soñ mo ñu and ñep señ asgéré jëri mo nek jëri mo ñëk jëri fédération brésil ba nek fa brésil ñu koy wo diko soñ waye diko yëgal señ cheikh djum nek mexico ñu koy soñ mo tay ak wa mexico yëp waye diko yëgal señ ndonga fay jëri tuba uruguay nek mo nek da uruguay waye diko yëgal señ fallu gay nek japon ñi gëna soñ suñu bop rek di woti mo leen continent yi Afrique Amérique Europe Asie Australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci Chine suñu mirim boy ma jëri ni señ tuba ñi nek fofu ci Chine guan so ñu koy wa diko siaro sabit rasul nek fofu mu siaro yu moy saad ibn abdul khas di woti mamoudou gadja ko nek ko na tuba ci kanam nek ci mom tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk mu nek ay jafé jafé yalla nako sama bo tagal yow ku fekk nek ci xiyol yalla nako yok ku fekk nek ci wër yalla nga wër kum fek nga am ben projet boy lijeenté té mu té sorti bu kaddu assé ci yow yalla nga sonbon sortal bakki cheikh khadim ñu ngi ñaan ci bakki rabihu awal bi nga xamné moy sahadu mawdu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir difa lañ jamm difa lañ xéewal mussel nañ ci ndog yi réew yi ak ndab ya joxal leen xéewal réew ya te mussel nañ ci lay galan ko wa réew ma réew yépp ci yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yeen jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayira nek fu mu yaakar seigne touba daayira nak dañ ñu jog da xam président daayir yépp dañ xamné liggéey bi liggéey seigne touba la ni ñu def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël yi jël ko def ci liggéey seigne touba bi jaxu ci liggéey seigne touba dara li ab ndolé nak kéro ko yaang def sa kër sëriñ yaang fa yobbu sa adiya bo téw la bok ci daayira téw la def la nga wa def sa kër sëriñ kon li ndolé nak seigne moutaxa waxé woon mëna la nga mi ndolé rek bu ko défé ñepp gis président yi xam nañ né ben milliard bu né milliard gi ni milliard rek ci ñaar téw kër mu téne ci kon bu lamp také bok ngeen ci bu adi sodo am ngeen ci bu fajukay amé bok ngeen ci kon ku ci xassi go signature ke ap do seigne bi

assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyo tay ziar diko tek ci loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk mi laaj neena day gis ci alquran bind ci man yakhshe neena ñu jang noon gogu am ñu jang may yakhshe alquran mum xam nga dafa am jang yi nu bopam bo xamne wari su ko fek ci tere non diko jang do ne ko fer ji rek man ko jang dafa am ay haraf yo xamne dé su ko jang té dañ ko bind am araf yi ñi bind té su ko jang lepp am na ci alquran bu dé lu mel nonu nun gogu dañ koy taxañ ci bir yaagi yaagi lañu jang waye nak day yobale melaw nun gi dañuy tuddé idgham bi ghun lolu luñuy tagatu la motax wéré su ko fekk ci teur rek jari tam la jang alquran waye da ngay dem tuñ ak tuñ baat bu nek ñu wax la niñ ko wara jangé nga jangé ko non bu mokal ko non bokk na ci li yitté ñu wara jox waye du man yakhshe du may yakhshe rek yaa rek ci benen wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena ko xamné sikki sanko da koy dikkel lu bari bo bu génné man yu sax neena buy sangu sikki sanko da koy dikkel ba lay lay neena mu togg lu yag lool du sangu amé ay jull yu bari muy laaj koku luñ koy la biir waaw sikki sakka de kumuy dal te takko yow li ci borom xam xam wax moy dang koy jëlale bu def jotté na def ni war tak sangu jotté dal na sangu ya mi na tablé def na ko def ko dudu ko baye sax bu julli sikki sakka dab ko nan ñaar rakka la ñett la day japp na ñett la te bu na fay mu fi bande salam sikki sakka mom jëlale moy tax ni mu dem day wéré di ko takko nit ki ak nak fonku tuddu yalla ak fonku di la fu mu toll jax jaxé sétane moko wal wallahu ta'ala a'lam boku mi laaj néna ku doon daf safar wi tar nga xamné dañ ca taamu rakka mo ndik bi nga jang ci fatiha ak suratul a'la bu ñaar bu nga jang ci qul ya al kafirun wi tar bu nga jang ci ikhlas ak al muawizatayn falakh nas né mo mu jawal ko jang leen ko kuluy atté dañoo sopp saar yooyu waaye nit ki mën naa def sa wi tër jàng ci leneen kon bu jàngee loo xam ne bokkutu liñ taamu bu dabaatal ko weesuut mën na ko dabaatal mën na mën naa jàngoo saar laata muyu ko mu jàngaat la mu waroon a jàng lañ ko sant mu jàng ko waxaseeru ko nag fàttali kon ginnaaw jàng na fàttee jàng ab aaya wala saar rek ma xam dañoo taamu lale waaye nekkul ne bu loola buñ jàngut saar yooyu du wér wallahu taala aalam mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko tanno mu nek iliman ci benn barab neena bamu yag neena setané man ko mu ëmbal jigen di mu takkul dem bam démé lu yag nak neena mu del ci wat tambulé julli ci jakkaji bamu yag mu tambul wat di jité yenn waxtu yi mi la nga xam ndax koku dañ ko wara bayyi mu wéri jité wala dé wa lolu mu daf day ñaw té fu reey reey la ku reey reey la wa xamne bu l'islam doon atté bu fakké ku sénéwul la dañ ko wara reey bu sange wutit war nañ ko ciow téméré yar yobbu ko fu sori tej ko fa at waaye nag bakkar la bu ko tuubee tub gu sell yàlla jégal ko ko ndax yonente alayhi salatu wasalaam daan na wax lu mel noonu ne ku def ñaawteef yu mel ni yàlla suturaal la na nga suturaal sa bopp te tuub ku ñëw fu man wax ma li nga def kat dinaa dawal ci sa kaw atub yàlla bi kon bu tuubee tub gu sell yàlla mën na koo jég yàlla jégal ko bakkar su ko defee boobaa nag mën naa ay di jiite ndax ku tuub tuub gu sell xadis ba nee na moo ko deful bàkkaar ñoo yem donte nag ay limaan ak yoom lañ ci gën a taamu mooy nit koo xam ne xeeti yu mel noonu xamewu ko ko ndax dana tax ak jiitee mën a gën a dëgg kenn du ko xeebee dara kenn du ko yebee dara waaye limaan joo xam ne ñeneen si gënaaw yëpp ña nga lay xoolee loola loola it nag ku ko mën a moytu moo gën waaye ci lislaam nag bu tuubee tuub gu sell ma mën naa jiite wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na xale yu jigéen yi muuru ne dañuy sol maxana jël ay lu mel ne morso dugal ko ci biir nee na ngir mu xaw a jóg muy laaj loolu looy attene xam naa li mata xam de mooy luñ ci jublu ndax li ñu sant ak julli bu jigéen mooy muy muur awram du ne faw mbaxana doon wala leen waaye def nu ko mën a muure ba nga xam ne nii du feeñ rek loolu lañ ko sant waaye bu ca dugalee leneen loo xam ne nag ab taar lay wane ci geneen am mën na génne ab taar dañ koy tere julli bu jigéen ci kanam koo xam ne jàmbur la ci moom
bu de lo xamne nak day tax mu gëna sutural bopum rek fekke lool la subhanallah lool lañ ko sant ndax mu sutural bopum ba dara luñ wax ni awra la mu baña xej lool lañ ko sant mu dafé ko mbaxanaak mu wut ak mu ray def ko wala la ñu ci am xeyna li ma tamoy ko rek moy nuru luñu bokku bu de mbaxana yo xone goor ko baxo sol mom digeen nguru ko sol wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj neena lan moy atel l'islam ci ko xamne day tok di jang alcorane ba nopi neena di waxale xalam day jang alcorane xeyna di waxtan la bu wax alcorane de lu tedd tedd la lo xamne dañu bëgg ci koy jang tew di setantal ma lay ni jang serigne bi neena radiyallahu anhu jenn aya ji ni setantal mo gën kami bo wacc ko setantal loko mo ko ki Allah ndax alquran setantal ma lay donte nak ko jang do tax mo dara ci tuddu arafé rek dara ci am tiyaba waye setantal gi ci la ndarim li al jeexit gi deug deug nek nak motax lu neew neew rek mo gën lañ jang ci setantal bu fekke na day tok di waxtanaale waxtanu dakkon tek setan gogu setantal gogu na gënatu mom allahumma nak mu jang bu yag soxla dakko mu dag ñang ma wax soxla am delwat ñang ma loluy l'islam du ko bañ wax aja la wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj neena da bëgg ñu takantal ko digënté man yu ak maz yu ak wad yu yépp de ci mazhab imam malik ay sobe lañ yo xamne benn bi day waral sangu bu génné té and ak banex bi mbaxo andal li ci res té waral japp bu dé man yu mom li nopp moy buy génné ci fekk nit ki diko yegg day and ak banex bu mat ay kuy jaxaso soxnam wala muy def lu djégé lolu di xalaat wala muy lalanté wala yu mel non yegg banex bu mat ndox mo mu génné ci mom lolu day waral sama bu fekkone nak da génné té andut ak banex wala andut ak banex bi mbaxo andal suba dañuy wax ne japp lay war way du waral sangu masalan ko xam dafa andon ak soxnam te man yu gennu mu dem sangu mu sangu ba nopi nak jek jek yeg ni man yu gennu na waye bi mi gennu andut ak banex la jek jek sot non man day mel lu tagon dal la jek jek wacc su boba japp lay war way du waral sangu wat naka non ko am banexu yaram don xasan mu diko wok wala yu mel non man yu gennu ca lolay du banex bi mbaxo andal ko japp lay war bu dé mazi nak ñaaré ndox muy génn la di liddu ko mom du andak ak génnu té yit mo gëna woyof man yi ndox mu talay do li na day xaw woyof xalaat ak fataliku ak lalanté mo koy waral bu dé wëd yi nak ndox muy génn li gëna bari ñaaré nit ki bu démé gaan way ba nopi lay lek lay jékki jék gis ndox muy liddu ko muy génn mu bokku tam gaan way mi lolu may wali wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena da bëggoon xam dal laaj yi nga xamne bala ñoo fas ak sey iman war nako laaj lolu nak du ben laaj way ay laaj yu bari la mana ndax seen digënté dagan na lolu moy laaj mag fa tere nga ben laaj li tax seen digënté dagan na yu bari la lolu cheikh mahmoud fadil mom seigne abdou khadir hafizahullahu masa ci def lu am solo ay kayit yu bindon bind ko ci wolof yu leer te sare won nako jakk yu bari wala iman ju ne bu xefete ni xamuko war nako am nga xamne yi ta yu bari la yo xamne bokku na ci misal ndax ñaar ñi amuñ ci ak mbokk lu taxuru ñu and ndax kenn ki doonut ci moram ji lo tax na wurtu wursa and ak mom bokku na ci ndax mom mi amna soxna waaw ndax soxna fi nga ko tak ak ki mu yoron ndax ñom ñaar war nañu mëna wujje dafa ci laaji la bok ñom ñaar ndax kenn wëré di wuti da bok ndax kenn neku ci aji wala umra ndax ku armal di aji wala umra kenn du may soxna bu dé jigé ni kenn du ko wëri su ko may ndax neku ci ak boom am borom ko ta fassé wu ko ndax neku ci idda mo idday wala ndax neku ci laabu manam jalo na té laablo guñ ko yooyu yëpp ci nit nekkee wala su ko may bu dee góor gi ndax amut àggut ci app bi nga xam ne ku faxas àgg ci ay soxna wala islam may ci soxna laaju bari bari la yooyu moom lu wata yitte wala képp kuy fas ab sëy bu fekkee ne ñaar ñi ngay maye xamoo leen war ngaa laaj laaj tax kayit woowu sëriñ bu bind
am am solo lo xamne ko aaje wor nga daf yitte ci am ko ndax lay dimbali la ci sey bi ngay fas yalla mana daf ba luy tax ñu ne wari suku won fasu jaw wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj ne nak ko xamne day sa lu xat ak lu jarax lu gatt mu ne bu ko suñu borom jegalul bakkar ba muy dewel bakkar de bu fekke ne xet ndigalu yalla la mom lor ji ci giddo ci kaw aji xet ji bu ko yalla jegalul man nako mbugal bu ko sobe nak mu jegal ko waye ab julli dal liko war moy fexé day teunk ci digal ndax li yalla téré du wañi yalla dara yow jaam biñ ko téré lay wañi dara yalla dala yeureum ba ne la bayil nangam ndax nga jarri defa ndax nga muccu defal nangam ndax nga jarri ko lu yalla digal jaam bi rek lu koy jarign la lum ko téré lu koy lam yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith yalla daga na lepp lu bax la lu am jarign ci la lim aramal lepp lu bon la lu koy lam kon jabb su xasse xam lolu day xam da wara xam ne li ko yalla tere kat mom mo ci lor bo legge ndax su tago bakkar jeglu woko mu faatu yalla yeremuko man nango ci mbugal te mbugal nako yaa subhanahu wa ta'ala lo nek wallahu ta'ala a'lam mbok mu ngi laaj neena ndax dagal na nit nek ak soxna am di jaxaso ak mom ci ben nek bo xamne kamil al-khunafa nek ak khasil wa bu fekke ne fam fañu nek ñoom akabil bat qasida yi sabe du ko fu fek waye nek ci ne gele nek fañu wara nek ñoom ñu nek fañu wara nek dara nek ci wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj jigen jo xamne dañ ko fasé mu wara idda waye neena nak day nampal nampal bi tax na gis lu bax muy laaj koku nan lay idda wo ak ndax jumtu ay xaral yi nga xamne mën nañu daal xamne amul ndax mënu jox ko ndiku rek waaw jigen jo xamne dañ ko fasé te gisul bax ndax nampal ko waral koku dañuy wax ne day tok at ginnaw bu nampale ba faral wala dom di fatu wala dal bayina nampal ba te gisul bax mu tok at bu fi gisee bax nak tok ñetti bax waye bu fekke ne nampal bi daawi te gisul bax day nek ba faral togat at di dam borom motax koku dañuy wax ne ñaare borom kërëm xegna jël dom di jox keneen bu fekkee ne lor nekk masalan koo xam ne daa bëgg xëy na daa yoroon ñeenti soxna fasa ca kenn fasa mu payli nga xam ne fii ak iddaam matul mën ta takk keneen mu bëgg takk keneen sañ naa jël doom di jox keneen ngir baaxam ñëw iddaam mën a mat mu mën a takk soxna wala sax bëggoon a takk mbokkam rakkam wala matam yu mel noonu motax fasé jigen ju tollu fofu lu ma di xalaat dam na yag lool na yag lool amma nak jumtuay xarala yi ndax mu nuñ ko xol xamni ambul idda du ngir rek xol ñaka amb lool dong ci la bokk xeyna waye lool dong likoy firndel moy nit ku tak soxna gisewulen bu goor gi faato sonk day ndaw te mu suñu gisé kon xamna ne idda gi doonul mais xol ba xam amul wala amul rek amna ci lo xamne ak jaamu yalla la yalla santane bu taggo amé na idda am kon ngir xol ba xam ambu amna wala amut waye ak ngir jaamu yalla na lay tonti motax mané suuta sukkandiku ci jumtu ay xaral yi wax né xol nañ ko docteur yi xol nañ ko ambu rek kon jërul muy daw dedet wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ñi nga xamné dañuy jaay fuk jaay nga bal lañ la jaay bo xamné dañ lay wax na la amna yu baax amna yu mel néen way dal dura leer dal ndax lolu du atam sharia wa jaay de ak jënd ci sharia da wara don lu leer mana rere njeg gi wala njaay mi bokk na ci li tax njaay ma du baax def leen ko du baax ko wara xam fete nak dañ ko tak non rek muy kumpa lo ci fete ya xam lolu mom gara li ñu wax gara mi ci bir man nga fek lepp baax lolu man nga fek lepp bon lolu man nga ja fek lu ne motax yu mel nonu li ñuy tuddé jall di jaay amna fukul sam no nga way da am charte dang koy tegg bat xol
parce que day buñ ko jalon juk ko ni nga diko gis gis sey baax bi sey nga nangam lu melni tay buñ jale mat nga xal duñ ko pexé duñ ko wañi duñ ko nat dañ ko jal rek né fum fu talli fu yam xana bo diké da nga mëna natalé bu dé ko xam yu mel non dañ ko ñom lañu sat ci buñu jaay jaay mo xamna luñu jël di jaay waye yu mel ni nga xamne dañ koy soxla par ben ben sax dañu waxne wuri su ko jël di jaay mom lepp lo xamne nit ñi dañ koy soxla par ben motax yu mel non it mu mata baye xel la lu dul ne day lo xamne amul xim ben ay ben amul xim xeyna waye dal nit ki gis ko baxon na ci lo xamne xamono num tollu xamono mel ndax dagan na deug la jaay lo gisut waye sukkandiku ci am bind masalan tay lay lañ jaay lo xamne ci apporté yi waye dañuy bind ci kaw nit ni la mel ni la mel yoy ñu ci bind boko ubbe mu mel nona jaay ma rewey waye soko ubbo mu safa no sey nga xax wallahu ta'ala a'lam boko mi laj neena jigen ju nekkon ak borom kërëm ba kanamam toy ci luddul jaxaso ndax sangu mo fay war wala bu jappé re mu toy wa faaw ñu xam li genn lolu toyal kanamam lan la fekke man yu mu genn la ta and ak banex bi mu baxo andal lolou goor ak jigen na ci yow ku mu genn ci mom ta and ak banex bi baxo andal sangu lay waral bu fekke du man ni wala andut ak banex bi mu baxo andal na japp lay waral lolou goor ak jigen na ci yow kon faaw ñu xam mom li genn lan la bu fekke bi mi koy genn yeg na banex bi baxo andam mom bu don jaxaso kon sangu mo koy war bu fekke nak lu genn ni yeet and ak ben banex nak man nga japp ni masjid la wala wadir wala la waye bu fekke dal and nak banex bi baxo andal ci jaxaso ak buru jaxaso ñoo ci yam lol sa bu ko nit ki gisse muy gor muy digeen sangu mo koy war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena na hadith bi hadith bu sahla akrimu al-ulama fa innahum warathatu al-anbiya'i faman akramahum faqad akrama Allah wa rasuluhu wa hadith bobu de ci teggit wowo di ci worom xam xam hadith wax moy nekul lu sax nekul lu sax xamna nak al ulama warathatu anbiya dal mom hadith beur la worom xam xam yi ñoy ndona yonenti wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena mom ci fajar ge bu dooru julu suba fofu rek la am ngir jang al qur'an te waxto dañu kay ko sujud ndax mom neena ndax man na jang di tepp sujud bi wala numuy def wa amna ci borom xam xam yo xone bu accé ci aya bi wala baat bi da koy tepp wa amna nak ñeneen wax lo xamne mo hikma mo di ne li ñuy tere moy nga mëna sujud amu ben ngant sujud way ki la digulum sujud mo la wax ne bu dé waxtu bu sujud kon nak xagn la sujud bi xagnale la jangum alquran mi boore ñaari njariñ ñu xagn la ko auto ñom dañuy wax ne su boba nak man nga jang rek alquran te do sujud nak fofu yow xëttoo ndigal ndax ki diglé sujud mo ne bu dé fofu bu len sujud wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena mom amul doom amna kër nak ndax xagna jël kër gi daf ko ci turu ko xamne da ko ko bëgg may ngir bu faato mo mu jël ko te koku yi bokul ci ñi ko war doon ni de mom ala la bu fekke bi ñu and ak sagom la wéré di wut mu ben ngant xagna subhanahu wa ta'ala bo bu jëlé ala ma yako moko mo kon bu fekke daf koy may nak daf ci kayé ci ay kayé turu kim ko may xamne bi muy dund la wax ñepp ne momatul kër gi le da fay dëkk ni rek way momu ko diwo ko mo so wa lol dara ne ko ci su ci jublu wut xagn ay nono ndax ay nono dom rek ci mëna bañ am dom way am nay soxna am nay magal rek wala yaay ak bay mana am na ñeneen ño xamne dañu bokk ci ñi koy doon su jublo bëgg xagn ñoñu nak l'islam du gëreum jëf mo wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena jullu yoyo dal day def leg leg mu def ko waye duko matale leneen duko def muy laaj lool waaw jaamu yalla yi li ci gëna lu ci gëna sax rek mo ci gëna yow bëgg ne ki gor gor la ci diko saxal lepp lay tamale ci lu baax nga diko saxal jëlu yoré mom lu am solo bari yu la té man na doon ñaar rakka rek ñaar rakka yo xamné waxto mu yaatu la wo xamné am fi nit ki am fi digënté bu ngi ko def mom du japp ndi la lél nak pass pass la ak yitté yo xamne bu saxale lo xamne du jël ci mom ñetti minute danaka wala ñaari minute
man na doon joomi taraka way man na doon ñaar rakka do ngi nek kon mom mu jël lu ndaw te fasiyene ko saxal lool moy li gën wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne ki dafa teud daf yaramu neen dara waruko muy laaj loolu di atté wa ki mata bu yam malik day gor wala digeen sañ na bu wété daf yaramu neen bam dess asawatan muy awra ju maggi muy kanam ak sufu yoyu mom wuñi len dañ ci gwetaay dañ ko sip wallahu ta'ala a'lam fokk mi laaj neena ndax digeen l'islam may nako bu gisee gor am yaakar ci mom mu labat ko ana mom mu ngoro gor gi ngir mu tak ko ak boko yon may na muy def a lol daga na ci l'islam sayyidatuna khadija radiyallahu anha mu ñëk nek soxna sallallahu alayhi wasallam mom moko labat moko gis dox ko lijeentulu ko lijeenti ko bañ may ko lol nak ñaare bu am nit ki day yabal ay ñoñam am lo xamne ñaara nit ku kersa ji wara na ci nit bu ci nekké dana jafé ci mom mu diko waxal bokku nak waye man na yabal ay nit mu dal xel ci ñom ci ay kilifa mo lay wul reew ñu doxal ko lolu soxna khadija non la ko dafa won ba am na bëgg rabbi allah anha wallahu ta'ala a'lam.

0: dal man na
1: wolu seigne touba rek gem seigne touba rek jere jeuf seigne bax
2: mbollem ko xamne sun borom nam na ci yow ak taxe euleuk taw sa xol da na ma djublu
3: kon neena la bayit wi jar na ñun mouride yi ñu sax ci ka sante ba faatu
1: jere jeuf seigne bax jere jeuf seigne bax
4: qulubu jumlatil lazina aflahu liyatawajjahat wa rabbil muslimin
3: xol yi ñaara taxe ñep ñu ngi ci man ahmadou bam
1: jere jeuf seigne bax jere jeuf seigne bax
5: qulubu jumlatil lazina aflahu liyatawajjahat wa rabbil muslimin
4: xol bo lamb xol bo lamb fekk ci amadou xol bobay kenara taxé xol bo lamb fekko ci amadou xol bobay kenara la taxé
6: alhamdullilah nan sant yalla bu baax bi no sun borom bolé seigne touba muy cër bu ma seuk tay kaw kaw fofa kaw abdul alakhir nan sant bu baax baax baax
1: nak sant seigne touba rek sant seigne touba rek jeuf jeuf seigne touba
2: nan gor gorlu ndax ku seigne bi tan ko ne amna lutax mu tan la tax mu tan la nak donte xamago ko war nga gor gorlu ba nek ca wala nga di ca jema nek ba bamuy leer ci yow kon nan gor gorlu wat nun ñi nga xamne nun la seigne touba baye liggeeyam bu reuy bi
1: yaakar seigne touba rek wolu seigne touba rek jeuf jeuf seigne touba
5: qulubu jumlatil lazina aflahu liyatawajjahat wa rabbi muslimun
1: jeuf jeuf seigne touba
2: kon seigne touba mom lijeenti na sun digeunte yalla ba nopp liñu déssé nonu lijeenti sun digënté ak Seigne Touba mag ñi nak dañ daan wax né sante Yalla moy nga fexé ba mel nu neex sëriñ bi gina bëgg ko nak bam nekk sa xarit nak melal nu ko neex wa lool moy lay fegi légui kon melal nu neex sëriñ bi
1: gëm Seigne Touba rek bëgg Seigne Touba rek jëw jëf Seigne Touba
6: ay ku né warna xam la lay jëriñ ku né warna xam la lay lox waye mëno nono soobu yoon Yalla di jiim sun kem carton di def ndigal di bayé téré di bëgg lu baax sa Yalla tax ngay xëñtu Seigne Touba ba xam kan moy Seigne Touba loko gëna xëñtu gën ko xam gën ko bëgg gën ko nangul gën ko fasiyene la ngeyel da ngay am tawfiq kon yoon wa nga gorgol len bu baax te xamne yeen nga ci kaw yoon wa te len da len ngeen wul ku ci deugal Seigne Touba dana la gattu ñepp ci yam ku deugal aw ci yoon wa Seigne Touba dana la gattu ci fi ci dundu gi rek la wax ci dundu tay gi rek la wax ma rawat dundu gal la ngeen am tawfiq kon yoon wa nga gorgol len bu baax te xamne yeen nga ci kaw yoon wa
0: qulubu jumlatil lazina aflahu liyatawajjahat wa rabbil muslimin illa alladhina zalamuni qablu نعد مدرتي هذاك القبر أني جاب المدرتي والبلوى بفل مغنم ليخاجل الواق لا تطاريه

dinja ka sant borom tuba mo bax mi no ngay te dun ko jaawale monuy jite moy kinu doy moridi ngeen deglu kaddu sedeyi beug ñew te jëm ji xeex mon daxa.

mooy mooy fas yéene wéy ci ndigal mu bañatuloo dal mukk waaw yaar yooyu rek mu loon fas yéene nga jotaloo ndigal nga jotaloo ndigal ni nangu lu gën ma nangu suñu taalibe mu gën a yeesa suñu jaayante gën a mën a génn ci suñu bopp ba mën a joxe suñu bopp mënti mën a joxe suñu bopp bu faw loolu rek mooy mooy mooy maa ngi jégalu nag fitna ji nga xam ne tege naa ko.

هذا وخسيق وتنتقر عين النبي بها كما تبر نويت من سلعام خير.

صدق وقد لي أبدا حسانا وليهب بالرأي رضوانا يدوم من خير سخط وعد.

سلِّ وسلِّمَنَّ يا إلهي على الذي سميت حزب الله والآل والصحب.

سل وسلم يا رفيع على الذي سماد شفيع والآل والأصحاب واجعل كل

dafa fas yéene ñu ñuy tudoo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la ku xool loola seen mu ca, lépp lu naqar yàlla ku xool loola doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci jolof woote na ba mu daasaan ci jolof ju mujj ji woote na taalib yi ñëw mu yew te yew yew leen ba ñaana leen ba ñu yewe ko ba ñuy génn mu woo leen ñu mu ne leen ba bokku leen ci ñuy yàq sama der. ñu ne ko ah fasu lu ko yéene de mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera. ñu ne ko boo ñu ca dimbali woon ñu jël mu ne loolu mooy jóge fi man ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere lenn lu yàlla digle bu ñu ko xoolee bisu lu ci gis dana jóge fi man loolu mooy sàq sama der man fexe bu bul yàqu der.

serigne touba neena di len mayu gis sen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ko yalla reer setané wo mat la te ku setané wo mat ku ne safan ba la jëme Serigne Touba neena wañi len teud bi di sañu ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du fi def alakhir mi ku xam ci mom dara do ko jëfal dara ba yeen ko ndax dara du fa def

0: أعوذ بالله بسم الله إني ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت فلك الحمد كما أكرمت ففهمت فقلت قولك الحق ووعدك الصدق سنقرئك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يحرم وقلت وعلمناه من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما علمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما منعت به علي كما حفظت عليهم فقلت إنا نحن نسنا ذكر وإنا له لحافظون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما mbokk julit yi mbokki talibé yi yeen ñi ni duglu ci Touba Monde bi di seen radio xosidon la yeen Touba Monde bi nek fi ci Touba Italy kaddi gi di bay ko fi ci Touba Milano studio Serigne Mohamedou Moutakha Mbacké mom Cheikh Mohamedou Bassir ñi ngi leen di nuyu di leen siar ci seen émission bi ñu tudde Zadul Mouridin li waxtaan yeen leen di tanal di leen ko indil ci radio xosidon la yeen Touba Monde bi bis bu ne bu juroom ben waxtu jotté ci ngone li tambalé alterné ba djuma sun waxtaanu tay ñu bëgg indi waxtaan mo xamné Serigne Mahmoudou Fadil Bousse moy ki nga xamné mo def waxtaan wi waxtaan wi mi ngi jëm ci ak ndaw niñ ko wara sammé ak niñ ko wara wato ak am solo gim am solo kon buñ diglo waxtaan yakana ni lepp lu ñu soxal ci walu wo dinañ ko fekk ci biir waxtaan wi kon ngir bañu guddal ñu jébal kaddu gi Serigne Mahmoudou Fadil Bousse ngir mu ñëwal na ci tém bu am solo bobu kon serigne bi bismillah
1: kon ñu ñi doon léral ci jàlbeen gi rek am solo gi nga xamne mom la ak ndaw am solo ci dundu doom adam ba ak ci won ci di wax ne ak ndaw seddu nañ ne bokku na ci li wonane amna solo modi wote kat yi sax wote kat yi sax ñaare ñi ëpp ci ñi leen di wuyu te di leen jappale ñoy ndaw ñi waxabaane yi ak wote bu mëna doon ak lu ko taxajuk ak fu mëna jëm ak ku ko mëna wote lolu sax mo ñu indi kon ñu teunk tombe bi ci muddu ci am solo ndaw te modi ne ndaw ñi ñoy keno xedi xedi yi nga xamne ñoo fi jitu won ba ci suñu jamono tay ji ndaw ñi ñoko ñoo ngank lañuy tuddé hadara ba muy civilisation ba ñoy yorit lay doxal xéet yoya diko jëmele ci kanam ndax liko waral moy yeñ waxon ci tambali bi li yalla yi bolé ci ak ndaw dafa bari ci katan yoyu ñu waxon motax xéet wu ngeen gis mu jëm kanam bu ne bo setlo mbod ma secret ba nga xamne mo laqko ca gannaaw la ko jëmele kanam ndaw ñi gennu ñu ci te lolu feñ ne ci wote bi l'islam bi ko yenen ci sallallahu alayhi wasallam wote ci digelal yalla ñepp japp nañ ci ñepp wuy ci nañ wala ñu bari waye ku ne gis na waccu way bi nga xamne ndaw ñi am nañ ko ci ak liggey bu reuy bi nga xamne liggey nañ ko ci ma fatale rek dama ko waxone ci tambali bi ne ndaw ñi buñ ko waxe nak moy ñu goor ñi ak ñu jigen ñi joxe nañ seen doole ca wote ba bam ko laaje joxe nañ seen alal bam ko laaje waye joxe nañ itam seen deret ci bam ko laaje gis nañ ci njalbeenu gu wote bi liñ leen tek ci nat ci makka ñom ñoñu julit ñepp mag ñeek ak gone yi waye gis nañ degeur gi nga xamne gone yi degeur nañ ko ci ak taxaway bi nga xamne taxaway bu am solo bi nga xamne am nañ ko ci ak njabar ndax bobo wote bi soxla na len yonent bi soxla na len yalla soxla len ñeneen ñi itam soxla len ñu di len xëccio mo taxone mu metti lool njabar goge ak taxaway bu degeur bobé ñu amon motax tay l'islam ak fi mu ax motax tay ñun ñu jot ci wote sallallahu alayhi wa sallam bobé lolé yit mo len mayit bi serigne bi ñewé itam té roy yonenti bi ba donn ko di mom jël sadiq xam yi nga xamne ñoko toponté jaayante ak mom itam joxagn len sahaba yoyé té dañ ñew légui ci ñaarël tomb bi ci ndaw ñaan do nak serigne joxagn len sahaba yoyé ne len yeen kët na ngeen fexé ba jël seeni bëtt jako ci sahaba yi té xamna ñoy seeni mam ñoy seeni baye ci diiné té lu nekk nak tek nañ len ko ci jalbeenu wote bi lor ju nekkit nak jankonté nañu ak mom waye téewul ñu muñ di muñ ba yalla dogal ba yalla dogal l'islam aksi fimu aksi bañu yeyo taggu yalla bañu yeyo taggu yalla wi nga xamne du deñ dina ci alquran ñu diko jang te modi lil fuqara al muhajirin alladhina ukhruju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min allah wa ridwana wa yansuruna allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun té moy ñi jogé won makka ñew madina ci ñom ñi fekk ci won madina itam nak taxaba mel non lañ amé rek ci fat leen ak ar leen ak yir leen dalé ko ci sallallahu alayhi wasallam ma nga xamné bi mi jot ci mission bi boba genn gut ci ndaw ci zahir ndax ci ñeen fukki atam la ko yalla wënni waye ba mu xamé nday joram ak chamoñam bamuy recevoir sayyidina jibril ci gharu hira boba digënté bobu yépp nga xamné ak ndaw la mi ngi ko jéxal ci di wut yalla ak di gëstu yalla ak di xëncu yalla di wét di def ay xalawat di def ay méditation di xalaat ci al kawnu té moy nature bi ak minné fi yalla yi ba yalla won ko lim ko won jox ko lim ko jox muy leeruk yalla gi tuké ci mom té moy al qur'anul karim di iqra kon mo jité ndaw ñoñe waye ñi nga xamné itam ñom lañ fekk ci madina nima ko waxé ñoñ itam taxaw taxaway bu rafet ba né yalla taggé wa makka wax na ñoy ñi nga xamné dañoo nango ñak seen lepp ñu génné leen ci seenum réew nangu seeni alal nangu seen soxna ak seen lepp té dara waralu ko dumay sakku ngeureumal yalla ak baxuk yalla ak dimbulé yalla ak yonentam ba yalla wax na ñoñu ñoy ñi deggu ñoy ñi deggu nonu it la taggé ña nga xamné dañoo génn seeni kër bañ ñëwé xaj seeni alal jox seeni bokki way gaday amna ci ño xamné aggon nañ ci aggon nañ ci isar té moy li nga gëna bëgg nga joxé ko tok aggon nañ ci wax ak seeni bokki julit ne leen suñuy soxna ngi ni ñi ci am lu upp ben xol leen ku ngeen ci bëgg ñu fassé ko may ko batam mu iddawu bu idam jexé ngeen denc lolu xam nga né fara isar mané yam ñoñi suñu borom tag na leen té ñu upp ci ñoñi ay ndaw lañ woon bo wax né wal ladina tabawwa ad-dar wal iman min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كن الصادقون أك المفلحون تقووا كن بنكو لا تنيهو دانيو لغي بوري بوكا جارك موي تخواي بمسك كن واتب الإسلام بوبي كن منوچي جنن دوني waxabaane yi sayyidina ali buñ tudde ndaw ñi ci l'islam faaw xel dem ci mom xamne bokku ci mën nañ wax ne moy ki ñeek tuup ci tu tank yoy ñi jamono to sallallahu alayhi wasallam bu de ci jigen yi gis nañ ci ay taxaway ku melne asma bint abi bakr xolal taxaway bu am solo bi mu taxaw tay ndaw lu jigen kero bi sallallahu alayhi wasallam di gaday and ak baye abou bakr tadhiya bim def te moy sacrifice bi nongo jël bakanam jaayante yefer yaangi wër yonent bi di wër abou bakr wut ay ndaw fay len ñu di len wër fu nek ñu len fay xëñ mu nango top guddigi ak ni mu lëndami nango jaar ci désert bi tak ndigam wut ñaari la xasaay benn bi mu tak ci ñam wi bi gi dess mu tak ci naan gi di sacrifier wu ngir yed leen luñu mos ak luñu xewlo te jigen la won Asma bint Abi Bakr kon koku zaatu nitaqayn lañ ko tudde won e misal la kon ci ndaw lu jigen lo xamne te boba beug rek yunus sallallahu alayhi wasallam mana dem mana ag fa mu jëm medina ak abou bakr ba wote l'islam mana tassaro rek lool rek la djublu won kon ndaw ñu ñoy kenol bepp civilisation bu massa am ci aw xet mo xam yi jitt la won ba ci yu mujji ba ci wote l'islam bi nonu nga koy topé it ginaaw bi ba ni serigne touba ñewé wote nak ye salat ngir ye salat diine ye salat sunna ye salat ñangalem l'islam nak bis nga bima wote itam nak ñi upp ci ñuko wuyisi won taxaw taxaway ba rafet ci liggey bobu ci liggey ci liggeyam bu am solo bobu ay ndaw lañ kon lolu mo ñuy andi kon nak ñu tabbi ci ñaarelu tombe bi modi waccu way bi nga xamne mom la ndaw ñi am ci wote serigne touba bobu ginaaw biñu xamé nak am solo gi nga xamne marhalatu shabab te moy periodu waxambaane amna ko solo te japp na na tuddu nañ ci lu mat juromi tombe yo xamne xeyna du jar del ci wat ndax waxtu kenn sikki sakewul ci ne ndaw ñi am nañu waccu way bu am solo ci wote serigne japp nañu ci taxaway bu wër ndax serigne touba mom mi nga xamne mo jité liggey bu reuy bobu te def ko ci ndigalal yalla ak yunus sallallahu alayhi wasallam bi mi taxawal yoonu murid ci mbacki kadior boba ci zahir fanweri atam su matay tegut lu bari fanweri atam ndax ci aama shar'a wala bi shar'in ci la feñ te ci te lolu moy 1270 ci hijriya te seigne mbacke mor ante selim mi ngi fi bayiko ci ñaari riwaya yi am mujjuk 1200 te moy 1299 am ñu wax ci njalbeenuk assassin muy 1300 ci hijriya xeyna du sori ay 1882 jëm 83 kon lolu soko sété digënté 1270 ba 1300 rek 30 ans la fanwéré at la té ci assassin muy jooni ak ñetti témèr ak ben ci la sëriñ bi jot ndigal taxawal yoonu murid ginaaw bi sëriñ Bakay Mor Ante Sali wuyje boromam xeer at wala at ak nangam kon mom ci bopam bi mi taxawal yoon wi ak yu ak xafar bi ne ci wote bu tol non doon yonent bi wara yeesal diine bi mu koy def boba man nañ wax ne ay atam bari wut monte sax de la jitu lola ci nekku way juram xana bobu min ci liñ wax rayanu shabab ci digg ndaw la tambuli feñal ak njamba feñal taxaway yu am solo ci diine ak ci xam xam ak ci jaamu yalla ci atum ama shardadin shardadin defena moy 1294 nga xam bobu min ci ñaar fukki atam ak ñent fekk na bobu lumuy xam ci xéeti xam xam yi yi seigne modou don tuddu legi ak yenen ak yenen jeexal nako ba geeju ci ba waxuma la am xam xam ba ak pek la ci téré wayé ag na ci tambali di talif ay téré di talifal wayjuram di talifal ay rakam ngir wayjuram di mëna sukkandiku ci talif yoyu di len ci jangal seigne modou lamine diop waxna néna ci atum shardadin bobu ci la talif mawahibul qudus واهب القدس قالتي ربو ام صلو نونو تي توحيد تي علم الكلام دا خامني ام البراهين بو امام سانوسي لا تي واي دا خاري تاي بوكو دون مڠالي سيرن شيخ خاطر نيوم نيغا خامني لول موي سين دومين موي جانغ جانغلي اك والو بيداغوجي خامناني ني تيري بوبو تاي كوكو دون دوجال تي بروغرامي ايكول يي نيي جانغ دا نا بوكو تي نيفو يي گنا كاوي تي والو فيلوسوفي اسلامي الفلسفه الاسلاميه ولا الفكر الاسلامي الفكر الاسلامي muy falsafa islamiyya serigne bi bind na ci te moy bokku na ci téré yi ci gëna fess gën ci siiw moy muwahhibul qudus té mi ngi ko bind ci ñaar fukki atam ak ñent di ndaw japp na nit al jawharun nafis sariwul waxtu wo mom tam bi ngi koy bind nga xamné téré yoyu serigne mbacke mo ante sari jangal nako ñaari rakki serigne bi ci nekk serigne ci ak nekkam ci daara ji muy serigne cheikh thioro ak serigne afir jangal na len ñaari téré yoyu ci fanwéré atam kon ci la taxawal yoon wi ci fanwéré at yoyu ak lu tek touti ci la way masalikal jinan ci mbacke bawal masalik ñu ba dañuy dañ daan wax ne ci fuk ak juroom ñet at lako way waye wessu nako touti ndax ci bimu joge mbacke kadior fekk yoon wi taxaw mu ñew mbacke bawal fi ñuy defé tay magalu seigne bissobe gi ñu bayiko ci pench moma ci jakka je ci yeer ga fala talifi masalikul jinan ci fanwéré atam yu tek bennat wala ñaari at masalik mom itam xolal téré bu am solo mom ci batay tawhid waye ci tawhid ta'arufi tawhid bo xamne nak be dim ko waxe ci njalbenu masalik bu ñeek ba fa awwalun takallumun wa thani ta'arufun la tunkiran bayani muwahhibul qudus dima ko waxe xel lay waxal ay lay xel lay indi sukkudiku ci lay diine mata ñaara buñ la koy jangal sax pour nga dekk ko deug deug dañ la koy tombal ñ koy tomb lu ko moy rek wa may tour do ko deg bu baax tawhid bi di ci masalik nak di ta'arufi nga xane mom pratique la bo xamne dalay won nak jangoroy xol yi nga xamne moy galankor nit ba du meuna banexu ci leeri boromam ba du meuna am ngeureumal yalla wax la itam safara ya garab ya nga xamne mo koy fajj nga xamne non la ko ande buntu par buntu fasl par fasl ba fasl ba mu jeex ngir wona ci tawhid bu kawé bob lolu ci fanweratam lako def nonu ko koy topé ba bi mi sañ ci daru salam ci atum dasashin di 1304 bo mo nga wax ne ci fanweré atam ak ñent la toll sañ ci dekk gor dekk ak Allah Touba top ci ginaaw ñaari at jëm ñett rek ndax xeyna dañ wax ne dasashin la sañ ci daru salam defena hasashin mo ci top wasashin am ñu wax mujjuk hasashin la gis Touba am ñu wax njalbenuk wasashin te moy at mi nga xamne ci la cheikh mustafa feñ ci la cheikh mamadou fadil feñ cheikh mustafa da feñ ci muharram ba ci njalbenuk atma di wasashin ba cheikh mamadou fadil feñ ci rajab ba batay ci wasashin bi moy jooni ak ñet témèr ak juroom benn at moy bi mu gisé Touba nga xamne ba ci fanwéré atam ak juroom japp juroom benn ci lay tom ci la sant daru salam sant Touba non nga koy topé ba bi mi dem ci geej gi ñeen fukki atam manké na ay wër mum señ Touba bi mi dem ci geej gi ñeen fukki at di manké na ay wër señ Abdoulaye wax nañu ko fi ñu dégg loolu day gudd waye leral nako ci ay waxtan bo woné né yeenent bi ko xamal né ko man nañ la teubal sax li dess ci ñeen fukki at yi ndax nga mëna laq maqamam qutbaniyé bi nga xamné ko amul ñeen fukki at do ko mëna atam kon loolu woné né serigne bi danaka lim taxawal lepp ci yoon wek ci xam xam ak ci liggey bu am solo bi li ci ëpp ci ndaw ci ak ndawam lako def ci zahir waye mu bayyi won xel lool nak ndaw ñi ko topon nak te tere jaayante ak mom ñi ëpp ci jaayante won ak mom ci bari señ bi mo leen fété won mak wala bok ñen ñi masse ak mom ñen ñi te ñi masse ak mom sax bari wuñu da nga leen di wañ ci bari mo leen magon ñi ay juroomi at ñi ay ñenti at ñi ay fukki at ñi leen fukki at ak juroom waye da ngay gis ne kenn ku ne ci ñoom yegoon nga responsabilité bi teggu won ci sa kaw ba la nga warona def lepp def nga ko ci kanamam ba bimu fi joge xelam dal na motax bi mi dem ci geej gi mam cheikh ibrahima fatima mi nga xamne mom la denkon jabot gi boba fanweretam su matay ci la yem biko señ touba di baye yoon wi ak mouride fofu la tollu ci ndaw mam cheikh anta borom gawan bimu koy baye daru salam ak juroom ñeen fukki njebal ak juroom ñeent boba ñaar fukki atam su ko amé yit ci lay yam ñaar fukki am señ moussa ka sax wax na fukki atam juroom ñett ci benn wara falam nga xamne kon loolu yéme na nga xol dekk bu tol nonu mbolo momu téla xeex ci ñeuk xeex la bok borom gawan amna sax japp ne moy ki señ bi ñeuk xeexal en tout cas ci askan bi waye bobu ci ñaar fukki atam lay toll wala mu jup ñaar fukki at té responsabilité bu toll non mbolem ñooñu kenn ku ci nek soko topé du jeex ay ndaw lañu wo dana ñew légui ci señ darossa waye ñu gis tam ni mbaye won xelit ndaw ñi ci am jangalem lolou day woné waccu way bi ndaw ñi am ci wotef señ touba ak jangalem señ touba lolou day bax ñu xam ko ndax moy tax ñu mëna dégg bu baax dawru bi ak masuliy manam responsabilité bi nga xamne mo ñu war gën ñu mëna tassar jangalem señ touba mom motax téré yi mu talif nam téré tawhid ak fiqh ak tasawuf la ak yay dimbalé nit ki pour mo mëna dégg lolou man ko jariño téré yoy dëgg la nam bayina ci xel ñep ñep mag ñeek jigen ñeek goor ñeek ndaw ñeek ñep la ci bayyi xel waye ku ne gis na waccu way ak cër bim ci jaglel ndaw bay xott sawru sigar day wax wa kaunahu sa'adat as-sibyani was-shibi was-shubani wan-niswan ñan na ko mom téré bi mu nekk texek tout tanki goné yi tout tanki ak borom bejjawi ashib muy magni ashuban muy waxambane yi wan niswan ak jigen ni monte terewul de mu jël tere bi tudde ko tazawwudu sighar yobbalu ndaw ni te ndaw ni ambuna tout tank yi ambalé waxambane yi tam dana ñew ci tere bi ci kanam nonu it nga gis jez batu sighar tere le momentum bo xamne tawhid ak la ci aju moko taxajuk muy li xecc ndaw ñi li xëcc ndaw ñi jëme leen ci yalla ak jëme leen ci lo xamne moy dox seen digënté ak po mo xam po wu mag la wala po wu ndaw waye ñu gis itam tazawudu shuban nga xamne koku mom ndaw ñi waxambaane yi la ko jaglel mu yobbalu waxambaane yi tazawudu sighar mu yobbalu tout tank yi waye tazawudu shuban nak moy yobbalu waxambaane yi te yu yëpp du ñak du upp ci li ñuy tektalo ci li ñuy wax ci li seug bi jangal ndaw ñi ak fimu len jaarale ci téré yoyu lañ koy jëlé buñu dello ci gëss bu am solo bi nga xamné daïra tawdu riyahin def nañ ko ren ci magal gi te jaglel tem magal gi ren tomb bi ñuy waxtane suñu mbokk serigne abou kébé waxna ci lu am solo ci waccu way bobu nga xamné serigne touba joxon nako ndaw ñi ci wotel mu waxné bo xolé téré yoyu ma tuddu serigne bi da cey yitte won lol jafé jafé yi nga xamné mom la ndaw ñu doon dundu ci jamono té muy jafé jafé yo xamné gisoon na né fi ak demu ñu ba réglé ko téxé giñ leen bëggal ñom ndaw ñi ci fi ci adina ak ëlëk yomul xiyam du mëna am mukk ci adina mo taxoon té yoyé la ca jitu moy jafé jafé pass da fay lo xamne moy laytay lepp motax ngeen gis señ bi téré yoyu mu way nonu bala wax fiqh wala tasawuf wala akhlaq wala dara tawhid lay ñëk jàngalé ba not dana fay ñëg ci nimu liggéey ci fann go waye mu tek ci yitt né yegoon na yitt né ndaw ñi mëne su leena ñak gind mëne su leena ñak orient mëne su ta ñak tuddu wala fixé ahdaf yi manam djublu waye ak bi yi nga xamne mo len taxajuk te motax ñu bind len andi len ci ko suuf nga xamne li bëgg wax dal moy serigne bi waxtu wi mi waxante kureel yi ci ay téréem te moy lima waxon legi manam mbolo yi ak at yu wuté yi borom at yi gis nañ ne bayina ci xel lool waxambaane yi ba tax batu ya fata ya ghulam ak yu xetok yoy yi tek yow waxambaane wi yow ngor si yep di tek ak ndaw di tek waxambaane bari lol lum dan rot ci ay terem ak ci ay bayitam gis ngeen kun katiman bim koy way boba ndaw lu toll ci jang xam xam te wara am lum num wara mel wara am lum bayyi xel am nañu wax ni mam cerno ma taxone mu way ko diko ci denk waye lu wala bu la ci ñepp kep ko xamne yaagi jog bi sakku xam xam te bëgg am xam xam bo xamne bu am jarign lay doon war ngay bayyi xel kun katiman bawu gis nga kun katiman lidurri walbusa tanal qasdan wa ta'lu al-jil ya muta'allim bam deme ba khassida gi jeex mune la tashtari ad-dunya bi ukhra ya fata sega ya fata man ba'a nuran bid-duja fa sayandam rikwa yow waxambaane wi da nga fexhe ba bul jël sa al-akhira diko jaay diko jënde adina te moy sank sak ndaw ci po ak chaxaan ak lu amul njariñ sagane xam xam sagane jaamu yalla ak njub ba ëlëk nga dajé ak sa borom kon lolu daf ñuy wone señ bi mom ndekete ci njangale mu barkel mom ci gisinam bu jub bobu bu kawé bobu dafa gisone né ndawal julit yalla andi wu ko ci kaw suuf ngir muy foré wala ngir muy chaxaan rek wala ngir mu feex am jot di ne ci lu ko neex niko ñen ñi daan gisé ak niko da imaginer bo démé ci beeyiti ben borom xam xam yaakar na ci sharab dali la ko ma sa gis mu wax né alimtu ya musa'id ibn mus'ida anna ash-shababa wal faragha wal jida mafsadatun lil mar'i ayya mafsada dafa wax né li di ndaw ak am jot ak kom kom am manam barke bu yalla jox nit kumu dajé ci yow bu la yalla dimbalé wul lol yaq yaq man na la ganess te yaq yaq bu kawé lay doon bu am bu reey lay doon señ bi nak mom gisut won mom dafa gison né ak ndaw wala ndaw li kene andi wuko ci adina ngir rek muy am jot di feex dina ci luko neex di top bakanam waye dafa gis né dundu bi dafa tan dundu ndaw dafa doon tukki bo xamné ndaw li daf koy def ngir mëna amal namelu yalla gim namon ci kaw suuf ba tax mu bindu doom adamay te moy nek wootu yalla ci kaw suuf di jaamu yalla ci kaw suuf di dundu ci anam go xamne moy gi deppok yalla bëgg te moy gi may ngeeramal yalla waye gisul won ne kon ndaw li dafa nek ko xamne dafa wara teunku rek ci ay gharaizam te moy luko banne xam may luko xelam may comme tay bo demé occident nit ñu boyele seen ndaw bo xasse am fukkata juroom ñett libre nga bu la nexé nga dal di genn sa kër ndey ak sa kër bay doto dekk ak sa ndey do dekk ak sa bay muy ndaw lu jigen ni muy ndaw lu goor ni dañ ci bolé sax ku ci xass ag fofu sax légui la ngay ñëkk def budé goor la moy dem wuti sa moromum jigen mo xamné boyal nañ ko momitam comme niñ ko boyalé yow ngeen and louer sen appartement fekk na xeyna jang ngeen tuti ba am senus de nga diplôme wut as liggéey neccat seen lu len neex amatu len kilifa amatu len lu len teunk señ bi mom gisawul won nonu ndaw ñi mom dafa japp ne ndaw dafa aram lu koy dafa aram lu koy teunk lo xamne mo koy yew ba du meuna doon comme bayima di lek rek di nan rek di banexu rek baña xalaat ne ak mu jeng koy xaar amna lu koy xaar ëlëk kon ma ngay bayyi lu xel hadith ba sallallahu alayhi wasallam waxon ne nit ku nek war nga bayyi xel ne ëlëk yowmal qiyam do sekki tank ak morom ja te yalla laaju la nangam li ba tuddu ja sak ndaw ci lan nga ko jeexal ak lan nga ko pass kon ci non la serigne touba doon jiflante ndaw ni ci ay terem reddal len djublu way ak dayo yi nga xamne motax yalla bind len te moy taxit nak seru nek ci kaw suuf am sens moy taxit senu dundu du meuna nek dundu po ak dundu tiaxa ci kaw lol nak ci la len reddale ñetti xéti anami yare yo xamne ci gëss bi may wax ni feñ na ci am nak solo lol bi ci ñëk moy défaral len sen paspas ba mel na mo wara mel ndax paspas mom moy li nga xamne fondation bi nga xamne bu xasse deugër solide leneen lu ñëw téggu ci kawam dootul mab paspas mu def at tarbiyya al imaniyya at tarbiyya al imaniyya lolu gis nañ ne téré yi mu talif te jagnal ko ndaw ñi buntu yu ñëk yi ci bari ci domaine bobu la ko jëme ba demé ki tasawwur subhan da nga ci fekk lu mel non day wax ne su ngeen joggé di jang yeen ndaw ñi bala ngeena jang dara na ngeen fexé ba jang luy jubal seeni paspas ak lu koy jubanti paspas bu jub yité do na señ bi law paspas bo xamné day wër cëñ set wécc lér nañ fa qaddimu al aqaid as sunniyya mujarradat an firan wa mirya su ngeen ko defé ba nopi ne ngeen xamné nak mourid bu ndaw bi waxambaane mouride la ñeuk di waru garam ci mom moy na fexé ba am yobbal bu doy ci tawhid ci wétal yalla soga sakut jang fiqh sokiat ak tasawuf jël tankam nek tek ko ci ngirum ahlus sunna wal jamaa su ko defé rek mutula ci fitna awwal wajib ala al murid tahsil zadihi min at tawhid dal ki tek ne idha btada al murid bit tawhid wal fiqh an tasawuf majid muntahija madhhab ahli as sunna ma al jamaa'ah an naja min fitna ci nonu la théoriser tarbiya imaniya bobu bind ko ba bo xolé tasawudu sighar ak tasawudu subban buntu yu ñeek yi ginnaw muqaddima bi lepp tarbiya imaniya la te moy noy gëme yalla ak melo ye ci aju noy gëme malaayika yi noy gëme yonenti yi noy gëme téré yi noy gëme bispench noy gëme ab dogal muy arkanul iman as-sitt juroom benn ponk yi nga xamne ñoy ponki gëm yalla lolu mo jëm ci atrabil imaniya tarbiya islamiyya bi tam ñoron nako lol ndax nit ki boko tabaxale pass passam bam wër ba lu mu bëgg tek ci kawam man ko ci tek day laaj nek nga tagat ay ciirem ci jaamu yalla ak djub ak sel lolu itam motax mu jaglel ñaarelu buntu ci téré yoyu ma tuddu tazawudu sirar tazawudu subban mu jaglel ko at tarbiya al islamiyya ci lay wax naan bo demé ci jawharu nafis mukallaf mu ne waxon naane mukallaf bi ngi tambule fi awwali ash-shabab jamono bo duggé ci ndaw rek ci waxambaane rek don nga mukallaf mu ne jamono bo xamé ne nak dugg nga ci marhala bobu nak yow ndaw li la nga wara ñëk xam ginnaw bo défaré sa pass pass ba mu wër moy nga jang lepp luy défar say farata jëm lolu farata la mën ta ñak atep julli atep koor atep laap la cey sunna la cey farat dang ko wara xam jang ko diko jëf ba nopi itam fexé ba xam frontière yi yalla reud ne bu ko kenn jeggi nga xam fa cey yam ba bu ëllëgé do am bëggalum yalla te waxtu nekk nak ngay yam fa la yalla digël tay baña jégé fam la téré tay saxal tuub tay nongu na jëf nga bakkar moy li wax na summata ma'rifatu ma yuslihu bi fara'id al-'ayn jami'an fantabi ka hukmi sawmin wa taharatin salat fardan wa naflan wa ka hajjin wa zakat thumma 'alayhi an yuhafiz 'ala hudud rabbil 'arsh jalla wa 'ala wa 'inda amrihi wa nahyihi yaqif wa ay yatuba kull hin mu'tarif lolu ci tarbiya al-islamiyya ci lako jang ci tarbiya al-ihsaniyya bi al-ihsaniyya nga xamne moy nak bu mujju bi te moy bi nga xamne day tagat nit nak defaral ko xolam defaral ko jikko nga xamne ci la ak talibe di tab te moy sel te li lepp serigne touba ko nito ci njangalam l'islam te hadithu jibril moko firnde sayyidina jibril mo ñu sallallahu alayhi wasallam ne ko diko laaj ay laaj lan moy l'iman lan moy l'islam lan moy l'ihsan mu tontu ko tontom yoyu ñu xam ci hadithu jibril bobu serigne bi kon ci la nito yi yep talifi tere yoy bi mu ñewé ci tarbil at-tarbil ihsaniyya mu ne tasawwur sighar bi yeen ndaw ñu na ngeen xamne ni ngeen di rafetale seeni jëf ni ngeen di selale seeni jëf ngir yalla moy ngeen di jaamu yalla ba melne yeen ngi jakarlo ak yalla lu ko hadis bi jangale won su ngeen mën ta ag fofu itam ngeen gëm ne yalla ba mi ngi leen di gis ngeen di fuglante ak mom ihsanukum ya ayyuha as-sibyan liman lahu al-arwah wal abdan an ta'budu allaha ka'annakum ma'a tarawnahu fattabi'u ma shara'a in lam takunu wa qad ra'aytumuhu fa huwa yara al-kull faraqibuhu lolou le serigne bi jëmbatoon ci mas gi ko ñëk top ci ashababul murid al muslim waxabaane yi nga xamne ñoo ñëk top serigne touba di ay talibé di ay julit ñi ñëk wuyu ab wote dimbulé ko ci jappalé ko ci top ko ci muso bok ñom yoonu njub ak yoonu dindi len takhliya len raxas len bañu sa wécc ci lepp luy niru jangoroy xol fod len ba nopi duy len bañ fess del ak ay leer ak ay ngeureum ak ay jikko yu rafet ba tax ñu mujju nek ño xamne dañoo melni ay bidiw yu leer nañ yo xamne tay ko ci dajel ko waxtane ay melom wala nga waxtane ay mbiram da ngay japp ne koka rek moy mo fess del mo yor lepp moy ka am lepp mom la serigne modou busso itaw serigne bakki busso waxone ne fahumu kan nujumi man talqa minhum khiltahu kana sayyid al akhyar.

buñu leen tuddee xel dem ci borom bis bi di Serigne Dado Hassan Ndiaye. Moom mi nga xam ne lii ci Serigne Bachirou andi doy de sëkk luñ ci mën a wax, doy de sëkk misaal te ngeen gën ma koo xam ndax yéen ay ay setam te li ngeen ci xam xam naa ne xaw ma ci genn wàll. Waaye nag ku ñu ñor la moom Serigne Dado, ndax li ma waxoon dañu ci tàmbali ndax xam nañ diggam ak Serigne, waaye xam nañ diggam ak Serigne Bakary Moussa itam, ndax ñoom ñaar ak Serigne ak Magi Mag borom saam dañoo bokkoon nuñ gise woon Serigne Touba, dañoo bokkoon gis yëpp Serigne, boole woon sharia ak xaqiqa wér. Cheikh Amadou Bachir wax ne bi muy tudd kàngami Serigne bi, kenn ku ne la la yàlla jagleel baak si Serigne Dado, dafa wax ne Serigne Dado day bokkoon na ci baqiyatu salihin, ñu baax ñi ñi fi nekkoon bi ñu fi jógee ñi ñu fi bàyyi ñu des Serigne Dado ci la bokkoon. Mu ne moom nag am na mbokk mu ko wax léegi bokk na ci ni mu gënoon a ràññeeku ci wàllu jaamu yàlla, mooy sawwaam la woon xawwaam la woon, sawwaam xawwaam. Yéen di jàng naxaw xam ngeen siira mubaalaxa bi ci faal, te mooy koo xam ne woorkat bu mag, taxawkatu guddi bu mag. Mbokk mi wax na ko léegi ne daana julli téeméeri rakka par bis comme borom saam ni mu ko daan defee. Ñoom ñaar seen diggante danañ ci ñëw. Kon woorkat bu mag tekkiwul kon koo xam ne koorug farata rek la daan woor, da daan woor koori farata yi di woor koori ngàtt gay. Taxawkatu guddi xawwaam tekkiwul kon koo xam ne ku daan julli farata yi rek la, waaye da daan def farata yi ak nawaafil yi. Mu teg ci ne laa yafturu an tilaawati alquran, mësta dagg am njàngam alquran. Waxtu wu nekk foo ko mësaan a fekk mi ngi jàng alquran. Serigne Khadim Ndiaye bi di sëriñ Serigne Dado sama xarit, barki démb dañu ànd ñu siyaare lenn ci njaboru Serigne Dado gi, waaye ñu gis ne kuñ dem rek ñu ngi la fekk nga sa jikki bi alquran di jàng. Mu wax ma ne ma am na si ñoo xam ne seen ñaar fukki si moom du manqué mukk benn. Sama xel dem ci wax Cheikh Amadou Bachir ji ne loolu kon dañ caa roy seen maam ci ne mësta dagg fu mu toll mi ngi jàng alquran ci la mësa dëgg. Kon loolu la muy tekki mooy kon li alquran ëmb ci njàngale, ci mele yu rafet, ci jikko yu tedd Serigne Dado yoroon na ko ba tax ñu sañ a wax ne kon jikko moo doon alquran, ndax taqoo gum taqoo woon ak alquran. Mu teg ci ne daimul i'tizal, wala daimul i'tizal, ku daan saxal beru ak wéet ak boromam di xalaat boromam, wa yàlla mayoon ko it nag muy ku teel a am nag barke ci barke Serigne Touba bari lool nag ay taalibe macha allah kathirul atba. Waxit ne ci ñi njëkk a topp Serigne Touba ci la bokk, te yàlla may na ko mu dund ak Serigne Touba lu jege ñeen fukki at ànd na ko Serigne. Muy wax nag ci meloy Serigne Dado moom Cheikh Amadou Bachir, ba wax ne am na bis boo xam ne borom saam dafa yónnee ci moom, te borom saam moom Cheikh Amadou Bachir nee na moom it ci gawari guddi yi la bokkoon, wir dam moo doon téeméeri rakka guddi gu nekk. Mu yónnee ci Serigne Dado di ko wax ne ko man dama laa namm lool gëj laa gis, bëggoon nga siyaare si ma. Serigne Dado roc ci benn kawar ci bopp bi fekk dafa bejjaaw, jox ko ndaw la ne ko boo demee nga ne borom saam gan gii kat ba ma ganesee ba tey tax na ba talatuma dara loo xam ne lu jëm ci biri àddina lay doon. Gan gii muy bejjaaw ba mu wàccee ci sama bopp ba nëgëni tax na ba talatuma dara lu dul rek lu may jëmale ci sama borom. Loolu mu wax it nag nit ñu baax ñi yàgg nañu koo wax ci njëkk ak ci mujj. Imam Bousseir gis nañ ca burdu muy wax naan biñ koy yedd ci bëgg gi mu bëgg kam bëgg te di ko woyantoo ka jooyee ko def yëf te muy xësal rek boo xam ne da koo ubbee rek baag si ci bejjaaw bi dafa ne tuumaal naa bejjaaw bi nga xam ne dafa wàcc sama bopp ngir di ma laaye biir, donte xam naa ne bejjaaw ku ko tuumaalit da nga ko taxal rek waaye sori na lool ay tuumal, ndax moom dëgg koy tax a jóg, ndax bu xasee feeñ rek la muy tekki mooy waxtu caaxaan jeex na waxtu dëgg fi nekk, ndax dañu wax ne mag moom ku dem mu dem ku demul mu dem. Te mu ne nag sama bakkan bi may digal lu ñaaw waruwul ci réere gu mu réere xub gi ko bejjaaw bi xub

0: ak magat gi be jaw bi andale ba tax préparé wul bopam mom bakan bi ci jëf ju rafet ngir béré ngir berndel gan gogou nga xamné mo wacc ci bop bi té bi mi ñew mu ñew ci anam go xamné dafa bété ba dafa xawa jurok sax anam gu ñak kers bu ñak kers mu ne way suma xamone né bu ñewé duma ko wormal duma ko wék kon dana ko neubbu wala ma neubbu mbotam ba du feñ kan du ko gis inni tahamtu nasiha ash-shayb fi 'adalin wash-shayb ab'adu fi nushin 'an at-tuhami fa inna ammarati bis-su'i matta'adat min jahliha bi nadhir ash-shayb wal-harami wala a'addat min al-fi'l al-jamil qira ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم خادم جاحت فيلو ورنكو تي بيت تي دون جوي جوي اك ندوم ندوغا تي مو اسكن لك وون سيرن بي يوني وون بيدي سيرن بي جامبات دال خينا گيجي گيس اك نكو سيرن بي يومبو وون اك واي موجي مو جافيك لول مثال كو تي نيك كو خامن دال bi nga nekké ci sax waxtu ndaw di waxambaane ñepp la daan sétsi ñepp la jublu won ñepp la bëggoon waye bi dé bébé jaaw bi ñew nak han ñila gënona bëgg daan la top do xeyna melni ñu la xawa won gina motax mu né alarwa aliman wallat mashi shabibatu wa adnat bi mashib mu'limin harama kon lolu day woné né naka jekk daanañu joy bé jaaw bu leen gané ci ko señ daara doon jambat waye cheikh amadou lamine wax ci cheikh amadou bashir wax ci minam doli ci ci taxawayu seigne dar ak nimu dan taxaw ak njabotam ci ay digelam mune kenn ci ay domam wax na ma nema seigne dar dan len wax ni lu am solo na ngeen farlu ci taxawal farata yi ci def farata yi jaamu yalla ak lu ngeen ci meuna doli ci ay nafila ndax man mi kat bima andek serigne touba ba negeni masuma fatlikou ben buma digale lo xamne njariñam mom serigne touba da ca nek musam lepp lumay digal lu nek rek moy lumay may ngeureumal yalla dima jariñ ci top sama borom mo xamne nak li mo wara nek shiaru serigne ak talibem amna ci magni ko xamne bako serigne touba di bolé kam ko don bolé di kenn ci talib yi dafa wax kilifa ga nek ki ma lay bolé kat dama bëgg nga and ak mom té bañ ko nax walbatiku ne talib bi yow itam ki ma lay bolé dama bëgg nga and ak mom té bañ ko jey serigne du nax talibé talibé du jey serigne tu wa da wax na ñun ay serigne lañu duñu ay bo fi daara la du pays yeen ay donga ngeen du ngeen ni dak pays nak ak bour ak dak bu dajé jayent dal di am waye serigne ak talibé ak daara jayent man fa baña am té lolu moy yoru serigne touba kon nak bokk yi lolu day woné né ñom seen and ba bi ñu andon and deug deug rek la ak kolere qasida gi su ngeen xole li ci serigne dar wax serigne touba ci wax ko ne ko yalla rek tax ma ñew ci yow di bëgg ci yow fajuk aaja ak la ko serigne touba tontu nga xamne lama ci gëna yëm moy beydu mujju fala tazal fit tuqa war rusd mujtahidan kay la yulaqiyaka al asyan wal fitan loolu leral na li serigne dar wax ne ba ma andek serigne touba ba jëmmi tay ji musuma digal len lu koy jariñ ci adina wala lu yam ci mom jariñal bopam ndax daf ko wax ne ko
1: warus di mutaydan kay la ila akhiyaka
0: asiyanu fitanu ah daf ko wax ne ko nak li nga nekkon ba am li nga am bu ci jog rek saxal ci njub saxal ci jaamu yalla saxal ci ragal yalla di ci farlu ay yak sa njabot soko defé rek asiyan ak fitan ak moy wala fitna dana la sori bu ñu dafa xat lool nag ñu daal di njëkkante foofu rek. loolu dama ko bëggoon andi misaal ndax sëñ Daaru namu zajle min namaziji alshabab almuridi almuslim dafay exemple boo xam ne mënee su ko ñàkk a tudd ci ñi toppoon Serigne Touba te doon te doy ci misaal ci royukaay kuñ mën a roy ci jikko yu tett jikko yu rafet ci ragal yàlla ci maanu ci jaamu yàlla juboo ki bokkam waaye sax ci dëgg ba am li mu am tey loolu kon lañ ciy dégg mooy la ñu war ñun ñi leen fi wóotu mooy fexe ba seen tànk yooyu ñu jaaroon ñu teg suñu tànk di góorgóorlu yëg nag bu baax nag la ñuy may loolu nag mooy ñu yëg nag responsabilité bu des bi tegoo ci suñu kaw ak rôle bi nga xam ne war nañu koo taxawee nag ci topp seenum njàngale te mooy njàngale bi Serigne Touba ak wisaare ko. loolu mooy tomb bu mujj bi moom la ñuy jeexale. loolu jàpp naa ne responsabilité bu des la ndax waxoon naa léegi ci biir gaaral bi may gaaral tem bi ne njàngaleem Serigne Touba wuutewul ak njàngaleem l'islam dara dara dara dara te alquran dafa fees dell ak ay aaya yoo xam ne day tudd ay ndaw yu sacrifié woon seen i bakkan sacrifié woon seen i alal ci yoonu pas-pas ak yoonu woote jëm ci yàlla tudd naa ashabul kaf kër waaye ay yonent xoole Seydina Ibrahim bi ko yàllay jox ar rusd booba ndaw la yee ko ci wàllu tawxid mu xam ne lu dul yàlla ak neen la walaqad aatayna ibrahima rusdahu min qabl wa kunna bihi aalimin min qabl booba xale la ndaw la ndaw loo xam ne dégg naa sëñ Sambay di ko nettali mu ne booba mi ngi doon ndaw lu du tuuti léeg-léeg mu xapa-xapal bëri rek wax kiimaan bu jaaxal ay ndeyam ak baayam léegi mu ne waaw yow sama ndey kuy sa borom mu ne ko xanaa sa baay da ko ne man ku ma moom mu ne ko man sa yaay maa la moom mu ne ko yow nag ku la moom mu ne ko sa baay mu ne ko waa sama baay ku ko moom mu ne ko xanaa buur bi Namrouz mu ne ko Namrouz nag ku ko moom mu daal ne ko ah loolu nag du laajum gone moom noppi xam ne kon ma ngay gëstu kan ma war a moom Namrouz Namrouz nekkul borom waaye ñoom xalaatuñoo jéem a wutal Namrouz morom boobu wala xadaat na Ibrahima rusdahu min qabl Seydina Yusuf gis nga ko moom it bi ko yàlla nattu na tomb boobu ci Zuleyxa booba ndaw la wala ma balaga ashuddahu la alquran wax ashuddahu mooy ba mu tollee ci ndawam dëgg-dëgg la ko yàlla jox xam-xam ak nubuwa wa raawadathu allati huwa fi baytiha an nafsi ci la ko sàkk woon waaye gis nga la mu jàngale foofa en tant que ndaw jigéen ju mel na mu war a mel nekk fa mu war a nekk am la mu war a am ci àddina ak ci zahir ak lépp woola ci boppam ngeen wéet nga ne ko dama ragal yàlla xadis ba la ñuy fàttali te xadis booba ndaw am na ci wàll xadis booba saa salam wax na juróom ñaar a ngi ñoo xam ne su yowmal xiyaamee yàlla dana leen tàbbal ci keram bis boobu nga xam ne keroog yàlla rek a fay nekk tudd na ca góor goo xam ne jigéen ju mel na mu war a mel ci lépp woo na ko ne ko kaay ñu ànd ma yàlla mu ne ko inni axaafullah dama ragal yàlla waaye tudd na ca shabun nasha'a fi ibadatillah aw fi taatillah ndaw loo xam ne dafa gimmi rek ci jaamu yàlla dafa làggal ay dafa teel a làggal ay cëram ci topp yàlla ak jaamu yàlla dana feeñ ci waxi Serigne Touba léegi kon alquran fe ci yonent yeeg borom xam-xam yeeg ñeneen nit ñu baax ñi mu tudd ñëpp yu ci ëpp ba ñuy def delo rayeñ def ak mawaqif yu rëy yi ci histoire booba ay ndaw la sunna itam boo ci ñëwee da ngay gis ni saa salam joxe woon solo ndaw pour ñu mën a dégg njàngalem Serigne Touba bi nag ni mu orienté ndaw ñi ba ñu mën a yëg responsabilité boobu ba xam ne ñoom li leen waru gar wi dafa diis waaye nag bu ñu góorgóorloo rek danañ ko mën a yóbbu insha allahu taala xadis ak yi boo xam ne Ibnu Masoud a ko nettali salaa salam di wax ne yéen ndaw ñi koo ci xam ne am nga lum denc soxna muy cenn na denc soxna ndax su ko defee mooy tax du xool lu mbërta xool te it du ma yal su fekkente ne amul cenn lu mën a denc nag na saxal koor ndax koor mooy damm bànneex bi nga xam ne mooy tax ba muy xool lu mbërta xool bay jëf lu mbërta jëf ya maachar alshababi man istataa minkum albaata fal yatazawaj فإنه أغض للبصر وأحسن للفرد ومن لم يستطع فعليه بصوم فإنه له وجاء بلن بي سي الاسلام دي حديث بو ام سولو بو خوا رار توتي واي تنك رولو نداو سي دين سي الاسلام اك سي نانغلم الاسلام تي مو نانغلم سي توبا حديث بوبو الامام بخاري موكو سولو سي الادب المفرد دا فا واخ ني كوني واخ سليمان مالك ابن الحويرث دا فا نيت لي ني دانيو نييو سي صلى الله عليه وسلم نيك اي نداو شبابا بعض شبابا لا جيفنيكو شبابا جمعو لا سي شاب كوم شبان ñu tollo ay at waxamaana yu tollo yu massé biñu ñëwé ñu am ci sallallahu alayhi wasallam ñaar fukki guddi mu dañu jangal diñu waar diñu yé gis nga seen yitté yitté ju kaw ju kawé ji amon ñom daw biñ daan jog mu jaral leen ñu bayyi seen njabot bayyi seen lepp dem wuti xam xam ci sallallahu alayhi wasallam biñ fa défé ñeen fukki guddi benn bis mu yaakar né nam nañ suñu njabot ndax ku ñewante nit la ku am yermande lan la ko waxe mënañu kay leen nak ma ñaanal leen ngeen del waye bala ngeen del nak ma denk leen nak ñetti kaddu yi nak mu yu am sam ginaaw yalla dogal na samp ngeen kër am ngeen di soxna am ngeen ay doom wala ñenn ci yeen am nañu su ngeen démé na ngeen jangal seeni njabot te digal seeni njabot lu baax te jaamu yalla rawatina julli te ngeen koy defé nima koy def ta sa waxtu jullu jotate na kenn ci yeen noddu ka mak ci yeen jite nan la ko wax irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aytumuni usalli fa idha hadaratis salatu falyu'addin lakum ahadukum walya'ummakum akbarukum man hadith la bo xamne imam bukhari andi nako ci al adabul mufrad gis nga ñett yoyu mu tuddu xamna ma tegg ko rek moy jangal seen njabot ak digal len ak jaamu yalla tam tuddu ci julli day responsabilité bi nga xamne mo war digeunte ndawli waxambaane wi nek manam borom keur bu ndaw bi ak njabotam muy mas'uliyatu ta'lim te moy responsabilité jangale ak xam ginaaw nak mom bimu jange ba xam li mo ra xam ba nopi nak na jangal njabotam nak te xamal len bi ki doli kwat moy mas'uliyatul amri bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar responsabilité digle lu baax ak téré ab safan ko xit ku ne xamna ne waru gar la ci ndaw yi legi ndax waxna na ñom jamono da leena soxla lol ndax li yi jamono andi ci ay defi bari na lol te defi yoy yep ndaw ñi la gëna deggmal ñom la gëna concerner kon ñi ko wara relever ba dan ko ay dekk la niko sey cheikh abdou do waxe ne defi yi moy dekk yi dekk yoy nak dekk waxuma dekk buñu sant dekk moy comme mbeur mo xamne dafa jog dekk morom mbeuram mu wara jamar lok mom ba dan def yi ñu dekk nak te moy jafé jafé yi am ci walu yar bi ci walu media bi ci walu internet bi yoy yep ndaw ñi la gëna viser kon ndaw ñu ño wara jog nak ngir num tudati mana taxaw lool wara fe kon moy ñaare responsabilité ñittal bi moy jaamu yalla gi ko tuddu nak te jaglel julli place spéciale julli da fay liñu wara diglé ci njabot ndax suñ ko defé nim wara def niñ ko wara defé moy dëgeural communication syllabe rapport bi dox digënté jambi ak boromam ba nga xamné dana dox digënté ak jëflu ñaaw ak jëflu ñu sip inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kon yoyu lenn la ci yi nga xamné sunna andina ko ci responsabilité ndaw ñi seigne touba itam leralal ko itam ma jéxalé fofu muy mas'uliyat tarbawiyya ta'limiyya bi té moy responsabilité yar bi ak jang gi ak jangale bi lool itam nak ñepp ci wara taxaw way ndaw ñe ci raw motam wax ya ayyuha sibyanu la tashtaghilu 'anil huda wa bil 'ulumi shaghlu xam ngeen ko beyd yoyu siwna na ngeen fexé ba seen yitté jëm na doon sakku ak njub ak sakku xam xam te ngeen fexé ba bu len neenal ben xam xam bu am jariñ bu nek na ngeen ko sak dal wax sax na ya ma'shara ash-shubbani in khiftum khajal faqaddimu ta'alluman ala 'amal yeen ndaw ñi waxa baane su ngeen ragale gatch na ngeen jital xam xam ci kaw jëf señ mbacke musu digna dana wax ne ku wara xam te xamo da nga rus wala nga wax lu deug nee na da nga dem foo xam ne dañu laaj fuñ la war a laaj nga war a tontu nga ne xawuma gàccee ngoo nga bañ gàcce tax nga wax lu dul noona ak tor mu ne yooyu ku war a xam te xamul suñ tubaab moo tax ko ne na ngeen jiital xam-xam tekk jëf. beneen masuuliya bi mooy masuuliya axlaaq masuuliya axlaaqiya ijtimaaiya responsabilité jikko defar jikko yi ci wàllu yar ak ci wàllu jaxasoo ci société wàllu social kooku itam suñ tubaab tëgg na ci lu yaatu ci tasawuru sigaar dafa ne yéen ndaw ñi su ngeen bëggee dab mag ña ca martaba yu kawee ñu amee woon kaay leen ngeen diglu ma dénk leen dénkaan bi na ngeen sàkku xam-xam te boole ci kers tey saxoo sant yàlla tey sellal li ngeen di jëf te ngeen tabe tey noppi te lewet rawatina bu ngeen di jàng tey muñ te sàmm te lu ngeen di jàng ak lu ngeen di def lu nekk ngeen fexe ba dégg ko dégg maanaa ya te ngeen farlu ci topp yàlla te bañ a noonoo moo waral daayira yi ngeen di wax bu leen baril ay wax ci lu amul njariñ bu leen baril ay nelaw na ngeen di moytu yàq yàq gu mën a doon yàqu alal yàqu temps yàq jikko yàq lépp luy xeetu yàq rek al fasaadu ci alif gi nga xam ne al istigraqiya la na ngeen moytu ngistal moytu leen rëy moytu leen bañ ku baax te ngeen di sàkku leer fu ngeen toll kon saxoo leen dëggu ak wakkindu ci yàlla ak toroxlu ak gàttal seen i mébét te ngeen bàyyi xel teggiin yar ak teggiin yéen ndaw ñi fu ngeen toll na ngeen di na ngeen di taxaw moom te di ko sàkku ndax mooy maye tuyaaba ndax xam-xam bi kat lu bari bari bari te sàkkuwulee te teguleen ko ci yar ak teggin lor ak coono dong lay julal borom muy fukki yëf ak juróom-ñaar yoo xam ne sëñ bi tudd na ko ak yoo xam ne da koo digle muy ay melo yoo xam ne waxtu weexat da kon ñu mën ci détaillé bu baax ak juróom-benn yëf yoo xam ne da koo tere moom itam digal nag ndaw ñi nag ne leen nag bokk na ci li leen di dimbale ci ngeen mën a am martaba yu kawe yooyu ak jikko yu baax yooyu mooy ngeen di tànn ñi ngeen di ànnal ak fi ngeen di fréquenté moo tax mu ne bu leen toog ak lu dul bu leen ànd ak ku dul nit koo xam ne jëmm joo xam ne rachid la bu mu doon safii na nekk rachid rachid mooy koo xam ne dafa yewwu ci yàlla yewwu ci lu baax jub mu ne kooka mooy ki nga xam ne boo toogee ak moom da lay génne ci juróom tàbbal la ci juróom ma jeexale ko mooy dana la génne ci ngistal yóbbu la ci sellal génne la ci ak rëy yóbbu la ci toroxlu tàbbal ci yow toroxlu génne la ci ak noone ak bañ nit yóbbu la ci ak laabiir génn la ci sikki sàkk tawkit bu dëng wala pas-pas bu dëng yóbbu la ci xeyru yaqin pas-pas bi gën a wér waaye génne la ci bëgg àddina ak bëgg daraja ak bëgg lépp luy lor ak bëgg alal ak bëgg bànneex yóbbu tàbbal ci saxol bëgg yàlla ak bëgg lu baax ak sàkk lu baax. kon loolu bokk yi bu ñu ko déggee bu baax a baax a baax te jéem koo bàyyi xel defe naa ne danañu yëg responsabilité bu dis bi nga xam ne moo tegu ci suñu kaw ci ñu war a mën a topp nag njàngaleem Serigne Touba ak njàngaleem magam ñu baax ñi mën a taxaw itam nag ci tasaare ko te tasaare ga nag dara jiitu wu ci kon jàng ba xam li ñu war a xam defar suñu jukko ba mel nañ war a mel soga nag roy roy nag mag ñu baax ñi àndandoo nag topp ci ginnaaw suñu kilifa yi te xam ne ku nanguwul kilifa ku nanguwul am kilifa faw seytaane nekk sa kilifa Serigne Touba ko waxoon moo waxoon ne nit ki bu amul sëriñ bu mat sëriñ bu koy teete di ko wammat seytaane mooy sëriñam kon nañ nangoo am kilifa te tënku ci seen i ndigal tey sori tey sori seen i tere maa ngi jéggalu baax a baax tey sant tey ñaan yàlla defal ñu dégal topp lu ci dëng rek ngeen xam ne ci sama matari la ak ñàkk mën a leeral lu ci jubitam baax ko yàlla ak barkeem liggéeyam Serigne Touba ñu ngi siyaare kilifa yi bu baax a baax di nuyu sëriñ bi di ko siyaare waat di jéggalu waaxu daawaan alhamdulilahi rabil alamin wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

الله تعالى وبركاته بك دال دي ماغي لين دي نوي دي لين زيار بوكو مي لا نينا بون نون تيلا سينو بو نيك ام كو في جيغي دو تكي نتي يون و خا مني نينا خمو با خم ويري فني ولا فني ناخ بو خيه داي جاب ولا ديت وا كوكو داي وور بلا وير فاو nga fanano yene mom da ngay am lu leer ci ne wéré fenn ñëk fajar di jot sa cordor wër du té nak sopp nañ koku bu xeyé mu japp ngir war mal wéré bu la naajé mu am lu leer ci ne wéré fenn mu wéy japp way du té mu fay bis bi ndax wor bala wër rek faaw nga yéenu ji yéene ji jitu fajar kon faaw mu am lu ko leer ci ne wéré fenn ñëk fajar koram do wër wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax wèr manis nako seenu ci ay télescope jumtu wa yoyu waaw manes nako di mëne ko de nekkul nak lu war nekkul lu war waye nak manes nako di mëne ko nax mom du luy sos wèr day melne dalay jégel lu sori wala bok mu léral la lu ne mu nek ngay melne ko tak ay miyep di xol dara kon manes nako di mëne ko ngir xam ba xam wèr fene wala det waye nak nekkul war nit ñi wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj ndax ku nekk ci mazhabu malik man na roy ci mazhabu shafi ku nekk ci mazhabu shafi ci il ci julli waaw wuute ngir teewu ta man royante ci julli nit man na nekk am maliki roy ci ginnaw ko shafi bu julli donte sax shafi ba day jité daf lo xone bu don ci mazhabu malik day yaq julli mo bu sa julli ga dana bax ndax fofu julli ci liman nga lañuy xol wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj what up siki lan moy atem ci l'islam ci mazhab malik biñu nek de what up siki dafa haram dafa haram ci ab julit mo tap siki bam jeex naka nono ay nano it wat ko bam jeex dafa haram fa halqu lihiyati wa sharibin haram ta'dibu man yaf'aluhu 'ala al-imam lolu al-hajmat bu sa radhiyallahu anhu mako wax don ci leral atay kawar ci mazhab malik wax ni what up siki ak ay nanu dafa haram warna sax ci iman ku koy def mu yar la ba bayiko mbokk mi laaj neena jigen ji jeufandiko al yurdul mahfuz bu amé ngant ndax bu démé ba ngant lañ da koy fay wala dëj ngant lolu mu am du té mu mëna wéy di wird al yurdul mahfuz al yurdul mahfuz lab shartu kamal la ci man lay tax mu gëna mat nit bu koy def lab dañ ko ca gëna tam waye tekki wut né su labut bu ko defé du bax kon mom bu mënta lab it man na wird mom والله تعالى اعلم مكم يلاج نانا تول تول فتال ني دوكو اسي تي مالا خام باخنا ولا باخو نخ دغان نا اك بوญ كو تي اسي وون مالا جي دي مالا با دي نخ دا نا دغان ني لك كو ني لك كو تي انام غوغو دغانو نخ لو ني رندي وญ كو ني الاسلام سانتا نا ني رندي كو واي جيم ني اسي كو تي مالا ييب تي بوخوم ريك جارنا خول ndax mbugal hayawan mom liñu tuddé malam mbugal ko ci luddul aajo du darora dagganu ci l'islam té nak jappuma né lolou aajo la ndax mën nañ ko sét fenen ginaaw dañ nan li fuñ ko tak bal bi du tak wala du ko jam nañ ko tak ci wagn wala lenen waye luy dund am bakkan mom wuri su wuri su fayé bakkanam ci ngal non wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna liñ wax né malaaka nit bi waja faatu neena malaaka yi dañ koy dikkal ci melokan wu raglu mu lek ba xam julit yi ñep nax non lañu lool deet hadith wax ci lool de borom xam xam ni dañ ne hadith bi baaxif la mu dal wër lo xam ni wuté amu ci ne ku faatu ku ne malaaka yi dañ leen dikkal kon man na am nak ño xam ni malaaka yi dañ leen dikkal man na am ay wax na ñep la mom hadith bu wër rodu ci li ñu xam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku ne fu melne espagne xam neena waxtu soppi ko waxtu ñu daan julli suba neena dafa soppi ko teegu ko mu daal di julli bëtt daan ginaaw bi la doora yek ni waxtu yu jot nax day julli war wala tet waaw koku dafa julli te waxtu jotut sa bu nekk julle te waxtu jotut julli goku baxul kon sa yu waxtu yu te faaw dana julli wat wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi nga xamne atti wuñ ci l'islam ku fi amone jafere fek nit yobbu ko ci yoon ne nga dem ñu atel la jox la deug deug ndax lool da na dagan ci yow wa bu ñu joxe deug go xamne day ci deug deug non la demay nga xamne dañ la togn nga dem ñu jox la sa ak su boba dagan na ci yow waye bu de nak da nga appi pexé
ba melna ya am deug way xam nga ni amo deug su baba luñ la atelit du tax mu dagan ci yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax lolou sax ci lisal ci bopam ci zahir lay sukk deug ak dan na wax ne da ngeen ñew fi man di xulo man nit la lay la kenn ci yeen naqalay dama atel ko sukkandiku ci lama deg waye kep ko xamne atel na ko lo xamne ak mbokam la mo jox ko ko te mu wuru ko mom ndax ay taxayma tax aw lain no xamne fa wara lay dag diko jox kon na xam taxu mu dagan ko kon lolu ci l'islam sax nak buñ la atté won atté bo xamne ci deug deug wuro ko won mom waye ay taxay tax nga jotté wala aw lay gëna rafatu lay wala gëna yew ko ngay xulol bo baye dagan ci batin ci deug deug du dagan naka nonu fi ci aduna yit budé atté yi la waye lañ atté wuté wuté l'islam bu islam la atlé atté bo ba dagan ci yow wallahu ta'ala a'lam mako mi laj neena ko xamne soxnam ay nit dañ ko jël sif ko ba jaxaso mom ndax borom kërëm da koy lablu doora jaxaso mu lu rek waaw ci masu marid la lañuy wax wax na jigen bu amé borom kër bu keneen jotay mom borom kërëm wërta jotay mom té lablu ko bu nopi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yoddu ma xoss bu way jëfëndiko way tambay la ngay yéné ak ndax neena sartu yi sartu munafila fukki rakka ak safawi tar su mokku alquran lan lay jang wa kuy wedd reey dañu bëgg mu tambali yéene ci jaamu yalla amna sax ay ñaan yo xamne rod na ci yenn barab yi wax ne sëriñ yi bëgg na boy tambali nga ubbi koko doora tambali wedd wi bo wedde ba nopi it amna ñaan guñ bëgg nga ñaan ko ñaanal ci sëriñ bi ñaanal ci julit ñepp lolu ñaar rek ku laaj yor dooy ñaar rek ñikoy joxe dañ la ko joxale ko defé nak ñaari rakka nafila gi ñi def nak jang ci ñaari isib ak nisu ci wot ko wat alquran nit ki bu wotul alquran lepp lu man baxna donte day def rakka bu ne mu jang ci fatiha mu jang ci ikhlas fatiha ak ikhlas ñett yoon wala alam tarak suf lu man ci alquran dal jang ko ci fukki rakka yi def sa way tan baxna ku mokal alquran nak lañ sart mom mu nafila ci alquran joju ñaari isib ak nisif muy rakka bu ne robo wallahu ta'ala alam bokkum yi laaj neena ko xamne da bok ak mom nday waye bokkuñ bay koko nak am dom ji am soxna neena ginaaw bi mu faatu ñu bokko may soxna sa nga xamne domi magam joju moko yoron muy laaj ba xam lolou tax dagan wala deet waaw dagan nam takko ko tax magam jodi mi wax ba amone soxna bu taggo mom wala mo ci kos wala mu faatu mo tanko tak liñuy téré ki ñi téré nga takko soxna moy ko xamne yow ci mom nga bayiko sa bay bayam jëm ko wala ko xamne da bayiko ci yow sa dom ak domam sa seut ño xamne ci yow lañ sox ko ñoñu lañ téré ko tak seen soxna sa aslu wala sa faraw wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ndax deglu qasida ci bir wa nak dafa aram la deet qasida tuddu yalla la wa nak mom lepp luy tuddu yalla dañ ko fay tere wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ginaara elewage neena dañu wax ni baxut na nit ki bu xasse xamne baxut ndax dagan na mu wulay diko jaay kan mo wax ni baxut digal na xam kan mo ne ginaari baxut bu wéré ne lek ko baxut mom ken wuro ko jaay ken wuro ko jënd bu reene lek ko baxut ay lol nak borom xam xam bu xam xam jëm ci walu goko moko wax moy da fay gëss ba xamni li kat baxut wër yaram bis bu lol ay mom da gëna fu ken diko day ma ken diko jënd wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku faatu baye ku jigen ku mbokal nday ak kenen ku jigen ko xane bayam mu ndaw ko jur bayam mu ndaw bu bok ak bayam baye lim baye nak neena keur la ak ci tol muy laaj ni ngi koy mirage wa bu fekke nonu mu wax dong la demé day nga xamné ñu dong la baye ku jigen ki mu bokal nday moy jël lepp lén li ak cërema li ci def kenen ku doon dafa ne ku ñu delako jox ko ndax ku jigen ki nga xamné baye mu neew ko jël ko bokku ci ñu wara doon waye nak jar na gëstu ba xam ndax ñu dong la baye ndax bayam ak mamam umtu nay doom wala mamatam ñu xone ay goor la ñëw wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ay bokkam dañu am ndaje muy def at mu jot lay nak
wéru dé dañuy joxé ko ñaar témèr néna nak su at mi dé buñ ci dajé xaaliss bay dess muy laaj ndax xaalissu mbolo asaka war na ci wala dé bu féké né mbolo mi kenn ku né li nga joxé dé do tuddé sa ci yow ngi koy mayé nga xay dang ko joxé rek ngir mbolo mi asaka waru ci ndax asaka ngir mu war ci alal day am ku ko mom té mat ni sa bu dé xaaliss bi ni dé melni kenn mo kenn ko nda am lo génné té la ngi génné momato ko dañ ko daf ci ak mbotaay ngir am yi ngeesu addi ko daf loolu asaka waru ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ko xamné da doon dem wo nak néna xamna ginaaw bi nak mu gis né amna lu desoon lo xamné ginaaw bi la ko gis muy laaj ba xam ndax loolu day waral julli yam julli woon ci dafara gu njëkk ga mu baamuwaat ko la déet waa bu fekkee lu des lu ne ci bitti la day loolu xabas la sobe suñ war raxas la xabas nag charte la ci wéru julli bu fekkee fàttaliku fàttaliku nga ko te man ko ku moom fàttaliku wu ko ba julli ba sëlmal julli ga baax na waaye sopp nañ nag bu waxtu wa jeexut mu baamu ko kon moom li bi muy xoolaat gis ni am na lu desoon ci laab gu njëkk ga bu fekkee ne waxtu yam julli woon waxtu yee jàll nañ julli ga jàll na waxtu wa jàll baamu julli ga sënduñ ko ko bu fekkee waxtu wa jàllul nag sopp nañ baamu julli ga waaye nag julli ga mu njëkkoon a julli moom baax na wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ku doon takk soxna nee na bëgg a jël waaye nag nee na xewa moom aada yi xew fii te lislaam gërëm ko lu mel ay xaxar ak yu mel noonu àndu ca waaye nag jigéen ñoo ay gorom mu ne ko faw loolu dañ koy def muy laaj loolu ci atam islam munkar dañ ko war a soppi yéen paa salaam moo ne ku gis ci yéen munkar da ko soppi yooyu la ca nekk munkar lépp moom góor gu ne da ko war a lànk kenn waru ko nangu ña koy nangu it ña koy bëgg it ñàkk xam moo leen ci war a dugal waaye buñ xamee ne lislaam da koy tere duñ ko war a nangu kon war nañu wax ak ñoom waaye wërta maslaa di ci loo xam ne bàkkaar la loo xam ne lu bon la moom ak julit waru ko def rawatina mooy samp kër di ko tàmbulee loo xam ne yàlla da ko tere loolu warut wallahu taala aalam.

0: waye deug lu kat yi ñoo di donk yi te jannaaw nak wax deug fu mu jëm dana yu balé ay lafam ak donkam kon loolu modi tombu tay bi loolu modi wax suñu sang suñu sëriñ suñu yaakar suñu wëtele cheikh ahmadul khatim fadi marassul ci kaddo ko domam ci tedd joju kaddo khalifam bu tedd bobu ba nga xamanteni rek modi wëlle rek mag ñepp rek waye ci xaritu ku tank yëpp yalla suñu borom yokku leeram tay ji nak suñu émission daru fakanat mi ngi dem ko rek ci xasside yi njangum xasside ak nan lañ wara mëna topato xasside ak nan lañ wara mëna ñongalé xasside ak nan lañ wara mëna aaré xasside waye rek ma am ci ben invité bu am solo momit rek modi serigne mohamadou diaw kon limay def rek modi jambay ba dama lekkel serigne mohamadou diaw bu nu yobba nopp rek ñu yegg ci waxtaan wi kon bismillah serigne mohamadou safadal
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-quril mayamin mbokk talibey mbokk julit yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax di leen gërëm di leen ziar itam ci del seen yeen fi nek seen wara def ak yeen wenn waxtaan wo xamni mi ngi aji ci lu jëm ci walu khasaay bi cheikh al-qadim di ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala defal ñu ci dégg ak top kon sëñ Abdou xamna nga jël kan
0: jërëjëf sëriñ mohamadou diaw ci ñëw bu sell bobu ñu xamal ni rek kon yaangi ci biir émission daru fassanat fi ci radio khasside online yeen bokk auditeur yi ni deug yootam ñoo ngi ci kam bu am solo bo xamanteni rek ci ko nekk li modi suñu sëriñ suñu yaakar tam muy sëriñ Salih Mbacké yalla suñu borom yokku leeram kon sëriñ mohamadou diaw limay def rek modi wax deug laaj na rek bu dee man nga ñoo dikkal ci lenn rek ci diggante maanaam lu dox ci diggante Serigne Touba ak xaside yi maanaam Serigne Touba fan la tegoon xaside yi loolu daal moo di laaj bi ci njëkk fii ci biir émission daru fassanat kon bismillah Serigne Mohamadou yow
1: jërëjëf kon Serigne Abdou ni ñu ko waxee rek xaside yi moom lay loo xam ni lépp daa nekk ci biir ndax Serigne bi ci boppam wax na ni ci biir téeréem bi ñuy wax hikmatu Cheikh al-Qadim wax na ci ni jamono yoo xamante ni jóg nga di jàng alquran da nga ci yéene suñu borom tabaraka wa taala defal la lépp loo xam ni daf koo bëgg moom suñu borom te gërëm loo ko mu xiir la ci loola génn la ci lépp loo xam ni suñu borom tabaraka wa taala daf koo bañ nga génn ci loola ndax alquran kenn ku nekk xam na ni génnee nit ñi doomu aadama yi ci lëndëmug réer ak dugal leen ci leeru njub ba ñu mën a tabbi àjjana loolu mooy li ko taxoon a jóg dëgg-dëgg dëgg la soo ci ñaanee leneen sax da nga ko am waaye loolu mooy li ko taxoon a jóg dëgg-dëgg loo tax sëriñ bi wax ni boo dee jàng alquran na nga ci yéene yooyu waaye wax na ni wa inda qiraati xasidatu min qasaidi fanwi ma chiata tajiduhu insa allah mu ne waaye sama xasida yi jamono yoo ci jëlee genn di ko jàng nee na yéene ci lépp loo xam ni bëgg nga ko rek nee na bu soobee yàlla da nga ko fekk ci biir doole xaside itam àgg na ci sëriñ bi wax na ni kullu saidin xadraa xasaidi bil itiqaadi fa sabil xasaidi nee na képp koo xam ni nar ngaa texe yowee gis sama xaside yi ba noppi gëm ko képp gis sama xaside yi gëm ko gëm ni li ma ci wax lépp am na te di ko jàng nee na tuuf nga te nee na da nga góob loo xam ni caw yiw kenn mësu ta am lu toll noonu xaside it ku ne gis na dooleem dem na ci ba sëriñ bi wax na ni xasaayidi faaqat xasaayidil kiraam wali taquudu abadan xayra maraam muy sama xaside yi gën naa kawe xasaayid yi nga xam ne nit ñu baax ñi si njëkkoon doon nañ ko taarif sama xaside yi tiim na leen ci wàllu ngëneel ak ay pay te it samay xaside képp ku ko jàng te bañ ko bàyyi dana la womat ba yóbbu la ci ngën ji sàkku téef yi nga xam ni moom nga doon sàkku kon loolu kenn ku nekk xam na ni kon xaside yi maanaam ay ngëneelam ak itam dooleem foo ko takk fu nekk rek weesu na foofu kon xaside yi ci boppam ba tey nekk na loo xam ni képp koo xam ne yaa ngi sàkku ngërëmal suñu borom tabaraka wa taala mi ngi gën a gaawee ci xaside yi ci la gën a gaawee te it képp koo xam ni itam yaa ngi sàkku rek aw yiw ak àgg ci suñu borom tabaraka wa taala ba tey ci xaside yi la gën a gaawee

Tu amon jëra ja bi nan ma sa bok téwon os dal la tu amon.

0: bo xamni nit ko ñuul la def na yandang dud ma mbay la tudde ko on senegal nang ci ma yomba yaral na sunu gal ni dal li wacce bamba wil di marinaaw mu jall ko nge bel ci bamba mananaaw cheikh bamba delu tabi fi safina gal ga ñu na ko la gabon sharina kero la bamba yes kero la bamba wacce kero la bamba ila nabi wajatu fi safina hablu sana yahla do fil madina gal ga nga jambo ma bawey bunama ko sefa wa khumata digbu yama hamzan li amtidaw nabil adadi jumlata ma laqaito na wa matadi ker la khushya balma rombo boma jall ca konga bel si melna njuma konga france ak loa nga ak bunu war rombo na len bu yag mo doy war wes brase wi la kabinda mina ka yow mbindef nga am kabinde kero gla dam jall ba dem ayamba wes banana ak boma andak samba bisib kero la wacc poste bi di ma ji spiritson ye dudu yar di len duma fofie la fek ko na balesa mana ko ay balese am iblisa mana kama ay balese abdu allah dina la dimbali sa jamu wañ la balese fa biere mi yobulu di ma ke kar komandang badilen tere duma kara balese ratal na bamba khandi andak masen wagal ganan bamandi janak fa pilim yu andak lankar bole ki da bamba gurom du sankar letam wat carte ya ama bal sesi dafa ligel bamba ama jey sesi kero la cheikh bamba gisek dudu ma mbay dudu ngana ka bamba bay du sor boy cheikh bamba na ko ndaw du bal am saman legum ko busu du sigi jey sawan dudu ngana ka bamba yow ya dim pank waye serigne ci sepp ma len sank mona ko ndaw du sor ma sambayam takantuma kawara ma sek mamam dudu ma mbay dal ni ces kamil ba tere ba cheikh bamba yoron kamal ba wi ko dal ci bisirul munafiqina ba ci mujuk lay ja xar kanam ba xin ba je bara delo serign ba tere ba kero la xamni bamba amna martaba kero la bamba delu bi tere ba di si et mbirum dudu ma mbay ak tere ba dal ci walan yej al bil ci kafirin cheikh bamba jang ba wesu mu'minin kero la yalla ate sen digante ci alquran yalla reub digante dudum mbay daldi tasare tere ya de sanni talif ya de khotire leg leg mu wol ko di bolé gardien ya ak prison ya ak madame ya gardien ya isa monako tenga su khadar bi isa monako tenga su khadar bi li sanni l'albamba mulla li derba wala monako ya ko ya perdi wala mu ñu na ko ko mba merde mosna dikal serigne bi soti kom ndox mu def so be ak sangara bus kom to kerok la bambo wolo sidi mabo ne koutal mo ndox mu sel ak sabu mo tuk lor bada commande poste ba bamba tahon ba fatul ci peste ba moko fa da rotal di duy ay satalam di dox ay soxlam di joxante salam dudu ma mbay ay ko rotal bamba ngi bon nga ak ñaan nga xima yomba mang na ko di ko saru bis bu nek ak satalam ne xif di mar bu mu lek ci de nga la ko ya polo ma fayati ci sama wer mom la ka faf di joxati karok la dudu mere ciri mabo dalli koy fota fetal mo moy badal bo abo kera la dudu mere ciri mabo dalli koy fetal mo moy badal bo abo ñaan dem la yo yikar gouverneur ñu dalli koy licence ngel ma dalli perdi ca mama at la ga ja def commandant banum def mu tollu dekk dang dang cheikh bamba faf di yoni ciri mabo mu dalli jeblu faf de bo abo Cheikh Bamba dali jalle Vema yomba wari o mana bulen fi indi bamba yalla gabon jangi ko wax morayla mbaat ñu sankela na ngeen xamni yilla lolo taxon cheikh bamba amma yomba giromi at ba fa fi yabal samba bisub talata la fana amma yomba la bena ko yaadi cheikh bamba cheikh bamba julil na fa ñaar raka jayante fa khairul wara njol mak bi bayato fil bari tata sajara wal bahru musbidun wa awli fajara ni fab ko yobudun mayomba mak samba law be njay ci bo aro bamba albu landam tud ildi burki bari khiram lol njuma ya ngay shurki fa vela choy yuhu di wax di xatu la ke france sib toy sax sajon ni san len ci doj wu tuddi wir wir samba di wer wer serigne bay sa wer cheikh bamba julil na ba ñaar raka ñaan bari dan wa rahmatan wa baraka nena kero jamante na fa ahlul badar ni sa fonte ci raka defi gawar nena kero andañu jibril mu war ci ko way so mu tay jembero nena kaw tuti badal je deki waye borom gradie mo akati ba mo salmale ne sambala obe gamal kharba khaman khiremi dalay jomal ci tun ñu delu simna ko xolal kharba khaman khiram bu len ma feñal mu del len dugal saxar ca yor yor bisub dibeer ñu yall romba weer weer ñu bolé len ñoon ñaar ci digge bal ba ñu ne fa cundum fa ci digge dun ba kero la fien xerem ya ser di yuxu gine ya bako xatu bambay cheikhu bisub kero ak la bamba khudbu geej ya bahru way la tu salid geej ngir ñoom dañuy wax ak lu yalla sak jangal wa in min say in tabul kosik kun sa atirabil musbidun buldusu udragal yalla mi tax ngay busu was abba ana abdo khatsa ba serign budul man musla jam rabba ñi nga fi da labal dañ da moy yalla man musma moy yalla setal ila kan musbi ñu ngir ligeyal mustafa kel musfiya julli fajar mbam shafa kon damay topal ndigal ta baña far xeremi bul top ndugal kero ak la gey jafar batay du bawan labena ko bamba ya di ndanan kero la jineene won mayomba jebul andak bamba delo samba bi atagalasina aslamu min jinni asrin do na man lam yaslamu jaja yorong na ba yorok do ngom ya takuna ko kalira ko morom
1: cheikh mat bamba khadim rasoul ñu ngi len di nuyu wa commission relation extérieure ci ngitul serigne khadim tian mi nga xamne mom moko jité andak serigne massey ndir ak serigne baye serigne gey ñu jité mbollem diaspora bi yep don ñenti continent way juroom ben fikre ak juroom no ngi tok ci kanam serigne bi muy serigne abibou laye mbake mom serigne fallou ginaamu jotay ndigal ci cheikh mamadou muntaha ci taxaw mbollem way lor yi nga xamne dañu ne ci dekk bu sel bi ci mbeun mi te ku ne xam na ne baye nañ seen keri mam ñew dekkal serigne touba te duñ delu gannaaw mukk duñ delu fañ bayiko won serigne muntaha japp nak ne mbollem lo xamne jafé jafé bu am ci askan wi japp na ne mom digam ak serigne touba moko wara yanu waye serigne abibou mit nak don kenn ci mom don wettelam mom waxal ko bopam ne ko dang may wetali waye da nga dalal sama xel lol nak don sas wu reuy yan bo xamne mi ngi ko and ak mbollem wa Touba ci kanam gep kon nak tay serigne bi jox na ndigal muy cheikh mamadou muntaha yekati 2 fuk million bol ko kaddom tej ci nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko serigne abibou serigne bi nak lolo tax mu daldi waccal bopam soldali tik tik duggu ci ndokh mi djel djemam jox mbok talib yep neen li nga dekk ci ndokh mi mag yeen tay bis ni tay noko bok lol limi tekki moy and ak ñom ci biir and ak ñom ci biti lool nak la yene mbollem talib yi serigne touba yeb ñu mëna am tawfiqi serigne bi ak dimbalu serigne bi mo ra serigne fa seen yëkëte ay cadeau jëme ko ci mbokk talib yeb muy biir rew mek bitim rew rawtana na ñi nga xamne dañu fété ci bitim rew kon nu ma ci deglu serigne abdoulaye mbacke ibnu cheikh amadou farall
2: kon may wax ni serigne khadim tiad mi nga xamne mo jiri diaspora bi nek ci gambie nana moy kem ak serigne pap dembu job mi nga xamanteni ni moy jëwun serigne touba nek fofu ñu koy wax ci liggéey bi and mom ak serigne mourtala gay jëwri daayira serigne touba bi rek guiné bissau waye ñuy wo serigne mourad sek xamay ko kon nan afrique bëpp moko jité ñu koy nuyu diko yëgal liggéey bi mo wa guiné bissau yépp waye di tégaat serigne morfass fass moy deuxième vice président ci kon nan afrique batay waye diko yëgal soxna bassine sek mo xam jëwri daayira mam diara ci guiné bissau waye diko yëgal serigne mam mor sey jëwri serigne touba nek abdoulaye di moy south africa waye di ci wo serigne birane ndjay mi xamni jori ni fondation cheikh ahmed bamba ci afrique sud mom ñu ko yëgal waye diko yëgal batay gumba jam moy jori serigne touba ji nek ci cote d'ivoire waye di ci wo serigne khadim kassama coordinateur touba ci kalam cote d'ivoire waye di wax serigne aliou cham jori ni mukhadimatul khidma ci cote d'ivoire batay ñu ko yëgal adja mboye jagn jori ni fédération mam diara ci cote d'ivoire batay waye diko yëgal tim serigne mamadou bitey jeuri ni serigne touba nek tiad da ñu ko yëgal serigne mourou samb moy président association du sénégalais ya nek tiad batay ñu ko yëgal mo diko wo ci liggéey bi waye diko yëgal soxna adja cham nek jeuri ni mam diara ci tiad serigne baye touba tioun nek jeuri ni fédération daire serigne touba ci cap vert waye diko yëgal tim serigne abdou lahad amar mo xam nañ ko bax nek coordinateur général cap vert waye diko yeugal serigne sohna magat ngiran moy tane jambar ju ñep xam ci liggey bi ak taxawayam ci liggey bi nek coordinatrice ci cap vert batay waye ci loolu lañ ko yeugale serigne alhadji mandonga tioun nek jeuri ni centre afrique serigne bamba cham moy nek vice président ci centre afrique waye diko yeugal sohna fatou gey présidente féminine centre afrique batay mo am jeuri jigen ñi nek fofu waye diko yeugal seigne sakebe coordinateur touba ci karam centre afrique batay waye ci loolu ko yeugale seigne maysa djum nek jeuri di daayira touba burkina faso waye diko yeugal soxna bousso cham présidente daayira mam diara ba nek burkina faso waye diko yeugal serigne mbey cham moy coordinateur touba ci karam nek burkina diko seigne baye seigne babou gassar président fédération fatou khafar ci royaume du maroc ak diko yeugal serigne amad ba président fédération daïra mouride ba nek maroc ko yeugal serigne gassama nek président fédération khidmatul khadim moy nek roi maroc waye diko yeugal serigne moussa ndjay nek président daïra al amana wal amanat nek mamlakatul maghribia maroc soxna mam boy nek président fédération mam diara ci maroc waye diko yeugal serigne khadim diouf nek coordinateur touba ci kalam ko serigne khadim ñu ko yeugal bax mo tew ak ñu andal ñep diko yeugal serigne ma diop moy président fédération que serigne touba nek mauritanie ñu ko yeugal ak sun mbokk serigne sidi mbacke mi xal ne moy représentant serigne touba nek fofu ak ñu andal nek mauritanie waye diko yeugal jeuri ni liggey bi yaaye djum ndaw momi nek jeuri ni kermam diara nek mauritanie waye diko yeugal ci ibrahim sar mu bax xamni mom xamnañ ne moy nek coordinateur touba ci kanam di jamba ju ñep xam ci mauritanie ak ñu andal ñep ñu ci woti batay serigne baraka di jambar serigne touba nek gabon moy président fédération serigne touba nek gabon serigne baraka mom sunu leer rek ku bax xam nañ ku baxa bax waye diko yeugal serigne khasim sar nek coordinateur touba ci kat nek gabon batay waye diko yeugal soxna ummi cham nek jeuri ni daire ba soxna diara ci gabon serigne mam balla mbacke nek président daire man lo fozeni ci mali waye diko yeugal serigne takko ndjay nek fédération président fédération mam diara ci mali batay waye diko yeugal serigne Mortala Ndjay nek président fédération serigne modou mustapha ci mali ci loolu lañ ko yëgalé serigne lamb cham man di kenn ci ñun bokku talibé nek fallu couture la kon nek ci mali nek président fédération serigne fallu ba nek fofu ñu koy soñi diko soñi bokku talibé nek fofu yépp soxna fatou sar nek président fédération mam diara ci mali moy tam ñu ko tuddu ko yëgal liggéey bi diko sigal serigne bakari yali talibé serigne awo mo nek fofu jori ñu nek fofu nek président fédération serigne abou valilou te mari ñu ko yëgal moom tam diko soñu la bokk talib bi ak fédération bi yëpp waaye ci loolu lañ ci wale serigne aliou wacc nek coordinateur touba ci kalam te mari di jàmbaar ju ñëpp xamee ci liggéey bi waaye ci loolu dañuy wale serigne mori Seymour Gueye jëw ci Touba Car bu Gana mo fi nek Gana waye ñu ko yëgal Seydou Abdou Dieye nek jëw ni Taw Sar ci Congo Brazzaville Seymour Dieng mo nek coordinateur Touba Car am Afrique Sud ñu ko yëgal bax moy tam ak Soxna Ndey Fall nek jëw ni Mam Diarra mo fofu ci Mam Diarra fa nek ci Afrique Sud batay ñu ko yëgal ñom ñep lolu Afrique la kon bokk talib yi nek Afrique ñi taxawu touri dinañ gën soñ dinañ gëna gën gëna gogol ndax Sénégal ci Afrique la bokk su Seigne Touba ci Afrique la bokk kon Afrique kay wu lay man ci ligue Seigne Touba bi kenn waru leena man ci Touba ci karam ndax Afrique ngeen nek Afrique le Seigne Touba nek Seigne Touba nekul Amérique nekul France waye nek jëfum mo fa nek ak ay sopam ak ay talibam ak ñi xamni ñoo jabotam kon bu loolu jallé ñu jall ci kon na Europe ñi tuddi Europe ci nak du ciagne ñom da nga fa nek waye Europe ñepp lañu wol waye ñi xam ñoo jittal geebe rek ñu wo fofu ngir ñu nek coordination ñako jité ñom lañu wo ngir ñu mëna ñew soñi ñañ top sen ginaaw ak itim talibi Seigne Touba fi nek yépp jité ay daayira yo xamni daayira ay kër lañ ki nek bi yef yi taxam liggey bi liggey Seigne Touba la ñi wa bay Seigne Gueye Angleterre nek waye ju fay wo ci Seigne Macky Diop jambar ci liggey bi ci jidi la bokk jambar lool waye di ci wo Abbas Dieye moy di ko jambar yi waye di jow ci Moussa Diallo moy jambar la bokk waye di ko soxna Alimatou Doucré moy jambar la bokk waye di ci wo de awa kébé ku bax la ci liggey bi la bokk son numé ndjay moy ci liggey ba lok ak ñeneen ño xam tim man coordinateur bi bokk na ci coordination bi waye ci jambar yo xamne jëf yi coordinateur lañu def ñu ko waxe ñu wax ci Moussa Mbacké mi xamou duggal liggé bi ci fofa la ñu tuddu sant ko gëreem ko moy tam señ bi la bokk waye dafa taw son bobu talibé bokk ñu ci liggé bobu señ Lamine Ndiaye moy jëri fédération Touba Angleterre nek ba té ci señ Fallilou Diop coordinateur général Angleterre moy tam ñu koy soñi ci liggé bi señ Mbacké Ndiaye jëri fédération Espagne mom ñu koy wo ak bokkim nek yépp waye di wo señ Mari Dieng ñu xam la mo nek coordinateur Touba ci karam ci Espagne Seigne Mbarlo xamona ko du am Mbarlo mo Seigne Beylo ci Thiès mo so professeur la ñu bokku dara da na jangal sax mo jambar la xamna ko wax nekkon ni Égypte ba dapp nekkon Thiès ci dal Seigne Moutradji ku bax di ko xamne baye fay la bokku mo jëw fédération daïra Italie Seigne Mbar ñu lay soñu di soñu bokku yi nga andal yépp nga soñe baye fay mo amu tekki teram bu lolu jalle ji wo Seigne Cheikh Mbey nek coordination Italie mo fa la nek ñu koy waji ko soñu dim son ami Sambu mo jël fédération Mam Diarra ci Italie ñu ko soñ ak jël nek fofu ñep way yo Seigne Ahmadou Bamba cham nek jëwriñu fédération daïra France yépp mo moko jiré ma fek ak ñu and ñep moy Seigne Lamine Sar son fat cham mo xamna ko bëgg Bamba nek ci Paris xamoon ko baax bu yag ak Seigne Khadim Badian moy jambar ju mag ñep xam ñom ñoy coordination Touba ci Car ci France ñi lañ ko wo di soñu bokk tay fi nek yépp way ñi ci wo waye ci wolu yo Seigne Abdou Sey diwri Seigne Touba nek Portugal Cheikhouna Diokhane Seigne Bokum Talibé la mom domi Aladji Diokhane nek ko fi dan def radio radio djumaaji moy baye ñu ngi soñ ak Bokum Talibé fi nek yépp waye ñu ci wo Seigne Moustapha Diouf nek coordinateur Touba ci Car Portugal batay ñu ko wo mom dem diko soñ ci liggéey bi waye di ci wotim Soxna Diguen Thiam nek ci Belgique ak ñu nek fofu ñepp ak ku melne Seigne Ibrahima Diakhaté nga xam Serigne Affi Mbacké la nek ci Belgique Bruxelles la nek mom ñu koy wo diko soñ ci liggéey bi waaw Seigne Moutla Mbacké nek jëwriñ Seigne Touba ci Luxembourg na suñu bëkk talib yu nek fofu tim bu ñuy wax Ousseynou Baal soxnaam soxna Aminata Ndiaye ya jambar yu nek fofu ñu seen jëwriñ Seigne bi ñu nek fofu ci Luxembourg waye ñoo Seigne Djillo nek coordinateur Touba ci karam nek Luxembourg mo ñu ko soñ ba Seigne Djili di loolu ñuy sant soxna Ndey Khady Diaw nek coordinateur Touba ci karam Luxembourg batay ñoo koy sant waye ñu Seigne Omar Dia nek coordinateur Touba ci karam Grèce waye ñi wo ci Moudou Ablaye Mbacké moy président daïra Anvers nek Belgique ñi wo ci Mourou Bousselou Dia ñi koy siar diko ñaanal ci seen taxawam ak soñ wat ci liggéey bi mom jël jang talibé ci talibé juddu ci leppam señ bi diko téy ci talibé waye ñu ñu ci Ali Touré nek Palma de Mallorca Île de Mallorca ñafa nek ñepp gisay mom ñepp xam nañ ay jambar lañ ñag liggéey señ Touba lañ ñag taxaw ci liggéey bi lañ ñaan señ Khadim Béguéré xamna mo sudu señ Mahmoud Béguéré la ci jambar señ Touba yi la bokkon mo nek président fédération pays de l'Escandinavie ñoo nek lu melni ay Suède ay nangam dekk yoy ñoo wër yoy mom nek fofu kon ñu ko soñ Seigne Khadim Béguéré nga gor gor wat na kat sama ci jëri Seigne Touba yi la bokkon waye diko jëgël Seigne Abbas Dieye mu nek vice président ci Escandinavie fofu ko ñu ngi ko di len sant wax di len gëram ñen la Europe li ñu wax nak tuddu yi tuddu taggé nak moy Europe kep rek Europe mom kep ku nek fofu te liggéey Seigne Touba di ci jëf jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëreum la bokku ci ñooñu Seigne Mohamed Ali Ndiaye ku am jëf la ci liggéey Touba ci karam bi barna bagage yu indi lool waaw sonna ci son serigne djeng bëgg fallu moy jambar lool bagage yu bari indi ko fi liggéey bi ak serigne samba ñang momay ak serigne cheikhou na ndjay ñun ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye jaggé ñom nak ñak itam kon képp ku fa nek da yagga serigne touba ci liggéey bi ñi ngi lay wo ci liggéey bobu nga xamné jëwri nga ci japp yaako jité almagne serigne touba mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko ablaye djeng bëgg fallu momit nek ko xam nañ ko baaxa baax sañ ñëmit ci liggéey bi amna suñu mbokk talib bu ñu wax serigne fallu kuli moy jappalante ak serigne Abdou Salam Faye mom ci Allemagne waye ci wo Seigne Khadim Ngom France Talib Cheikh Bedio mi nga xamé Jambar Seigne Touba Jambar Cheikh Sadio Mbacke bu lo ñu jallé ñu dem ci rew mag mi muy Yeysa Jambar ye fa nek na ñom dafa na bu ko carawas d'or la mom ñu dama jël nañ ko ndax amna sen vendredi sen buñ defoon genn guddii 100 millions defoon ko ci loolu jamel na mel ko dafa ñu war dañu war dañu bobu yewale waye loolu ñeene ko soñat bax di soñu gaay fi nek yep di wo Cheikh Mourla Sall mi nga xamné mo ji nek mo président continental Amérique bëpp nak kon ñu ko wo diko ci sañji diko so mu war bokk talib yëpp ak vice président sonna jaw bëgg fallu di ku bax di sonsu am taxaway gor nek vice président ci Amérique mo ñu ko sant bari ko gërem waye di ci wo son Seigne Ndonga ñang des vice président nek ci Afrique ñu koy sant mo di ko gërem ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit suñu binamu job waye bu lool wëyé Seigne Soyen bi sék mi nga xamé né mo nek coordinateur waaj karam ñu koy soñu ak ñi ma andal ñep waye Seyma Seyn Dir Jambar Seyn Touar mo tam Jambar Cheikh Moussa Fadil nek vice president Amérique mo Jambar la xamne ko bax Seyma Moussa ñu non diko wax Seyne Fallou Sambu mi xamne moy president federation Fonkap jonne Seyne Fallou legi mu bokk ci waakar Seyne Barou Assane Ndiaye di Jambar di kenn ko xamne ko am taxaway la ndax li wax legi bi ne jox ko mo legi li wax deg na ko baxa baax kon Fonkap na nga xamne kenn desuñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel ne liggey bi seen liggey la buñ bëgg mag nañ faagal ñoko dess kon na nga xam liggey bi liggey Seigne Touba la liggey ma sabbu seug ma dem ñu ko yëgal pap gor sam pap drame mo wax ku ñu xam la mo nek mi ka mako jité ñu tab drame ñi soñu bax di soñ ñëwul gi nekkal fofu fep rek manam na nga xam ne Daïr Sambe wu nekk fofu ak bokk talib yëpp nañ lañ soñ ci ñom Seigne Youssou Diakhaté ak ñi nga xam ne ay def kat lu bax lañ te xam ne bu yag dem ñom ñëpp lañ ñëw ci liggey bi japp ji te xam ne war nañ ñoo lañ ci yëngu bax ba ñëpp ci gis lañ ci bu nabi ñu suñu kenn ci ñun di soxna assu ndaw mo na xa sant yo ko yak rek mo nek president daire federation mam jaar ba nek fofa ci amerique moko jité ndaw ko ndab ko ñu lay wo ci liguey Seigne Touba bi Seigne Salih Sambu yow li tax mu mujjé sa tour wi salih ci bopam salih allazi kamilu amal Seigne Touba le salih moy ki xamoti sa mbeur kon yow nga yor kaddu mika yor kaddu touba ci karam yor kaddu mam jaar touba ci karam mi lay wote ji lepp lo jappal ndax touba ci karam mika mam jaar ba yepp Seigne Touba la jitu muy touba ci karam touba mo jitu lepp kon liggey bay ci loxo nako ñepp yek ko ma deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam marem mbacke mi xam suñu dom la di kenn ci ñun jeewri soxna yi touba karam yepp ñu koy wacc turu mamam turu badjanam soxna bintu mu siabi bu mi xam mo jité soxna yi ci touba ci karam soxna mam marem gis nañ taxaway gis nañ sa liggey waye rek kenn ki xam jambar yi soxna mom bintu khadim rasul la muy soxna mom sen du ku ñepp xam nek président daïre mam diaré di jambar mam diaré jambar soxna mom Seigne Touba Seigne Diossi mbay jeewriñ la yow Seigne Touba ci amir la nek jeewri ndaw Seigne Touba yi Seigne Diossi ñi ngi la ñaan yalla ngeen do mag yalla na yalla dimbali yow Seigne Diossi yow ak bok xalé yi nga and yépp ne xam liggéey ga seen liggéey la ndax mag mom mag bayina ba nopi yeen ndaw yi ko ne fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yigal Seigne Pape Demba ancien bu nga mo top ci ginaaw ci jeewri ñi wotem waye ñi ko yigal Seigne Bissle yi mu ñek jeewri ne ahlu jayante am jayante nak jayante mom yoon yi lepp da jayante rek inna la astara min mu'min an fusum wa amwalum bi annu jannat na ngeen jayante jayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jayante ñu ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yegal seen Allah gi nek jeeru ni ndaw yi tuaj karam bati ci amerique ñu ko jagal diko soñ mom itam ñu diko seen modou ndjay mu jeeru ni ahlu khasid yi ta lolu khasid mom ñep mom moy lepp tax seen bi dana ku gaak ci al de jank xayit توصل اقدامي الى الله عبدا بلا خلوتي ولا ابقى كما انا كون يين بوغي جيتي لولو سونو خيل دالنا سونو ياكار يوكول سي يين داخ كليفه غي خامو ييري خاسي دي كات موسي ام سوت موم دي ليغي بلا بوك كين مونو كو سي اي ني كون ني كون سي باب امر باب امر مو نيك مو جيوري نور داري تواج كرام كندا نور داري كندا ني وو سي باب ما جارا با ما جارا كان نيك كندا سي باب ما جار ني وو موريال ني وو وا كيبيك اك فو دك نيك سي كندا نغي غن جينغو دا نغي ييغ سا واي يوكولن سي ييغو دو غورو سي ñu ko yëgal Seigne Babacar Diouf momit jëri ni noor daari na kan dal nek way di ko yëgal Seigne Moussa Dieng nek jëri ni Salou Moussafiri ci Canada ñu ko yëgal Salou Moussafiri da mo yobul tukkat yi kon neena yalla na yalla defal turu muy nuyu borom ñu ko yegal señ juga jeng moy jëy daayira du saadu musa ba tay canada ñu ñaan yalla defal len yobbal bu ngeen bëgg am ko ak señ tuwa di ko yegal soxna fatou lo nek jëy di mam jaara ci canada ñu ko yegal ak jigeen ñu nek ñep tonde dama sall nek jëy di mam jaara ci canada ba tay moy tam ñu ko yegal mortala sall nek jëy di señ tuwa arsanti ñu ba la yor tuwa ci kanam waye di ko yegal señ cheikh ndjay nek ci tuwa ci kanam brésil moy boko jidi fofu señ mohammed tam jëwri señ tuwa nek brésil ñu ko yegal liggéey bi ko soñ mo ñu and la ñep señ asgéré jëwri mo nek jëwri moy ñëw ci jëwri fédération brésil ba nek fa brésil ñu koy wo diko soñ waye di ko yegal señ cheikh djum nek mexico ñu koy soñ mo tay wa mexico yep waye di ko yegal señ ndonga fay jëwri tuwa uruguay nek mo nek da uruguay waye di ko yegal señ fallu gay nek sapon ñi gëna soñna suñu bop rek di woti mo leen continent yi Afrique Amérique Europe Asie Australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci Chine Simirim boy ma jëri señ tuwa ñek fofu ci Chine Guane so ñu koy wax diko siaro Sabit Rasou bu nek fofu mu siaro yu moy Saad Ibn Abdul Khass di woti Mamoudou Gadiega ko nek ko na tuwa ci kanam nek Chine moy tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk mu nek ay jafé jafé yalla yalla nako sama tagal yow ku fekk nek ci xiyol yalla nako yok kum fekk nek ci wër yalla nga wër kum fekk nga am ben projet boy lijeenté té mu té sorti bu kaddu ga assé ci yow yalla nako sama won sortal Bakki Cheikh Khadim ñu ngi ñaan ci Bakki Rabbi yu awal bi nga xamné moy sahadu mawd nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir defa lañ jamm defa lañ xéewal mussel lañ ci ndog réew yi ak ndab ya joxal lañ xéewal réew ya té mussel lañ ci lay galankor wa réew ma réew yépp ci yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yeen jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayira nek fum yagar señ tuwa daayira nak dañ jog ta xam président daayira yépp dañ xamné liggéey bi liggéey señ tuwa la ni ñi def ci daayira yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yaay jël yi jël ko def ci liggéey señ tuwa bi jaxu ci liggéey tuwa dara li ab ndolé nak kenn ko yaangi def sa kër sëriñ yaangi fa yobbu sa adiya bo téwula bokk ci daayira téwula def la nga wa def sa kër sëriñ kon li ndolé nak suñu muntaxa waxé wonu mënon la nga def mi ndolé rek bu ko défé ñepp gis président yi xam nañ né ben milliard bu ñe milliard gi ni milliard rek ci ñaar téw kenn mu téne ci kon bu lampu takké bokk ngeen ci bu addu sodo am ngeen ci bu fañu kay amé bokk ngeen ci kon ku ci xassi go ci ñaar téw képp ci señ bi képp ci